Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəl səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 12:10-da söz ədəbi bədii verilişin sözlü söhbətli qonaqları efirdə olacaq. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da radio

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətlərimiz. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidilmiş adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır. Azərbaycanda ölçüləri fərqli olan 3 cür saz var. Tavar, yaxud ana sazın 9, bəzən 8, qoltuq, yaxud orta sazın 6 və ya 7, kiçik cürə sazın 4-6 simi olur. Əslən, tavar sazın ümumi uzunluğu 1200, çanağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır, Bugün ələ almaz oldun mən sazım, ərşə dirək-dirək çıxar mənim avazım.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 8 yanvar 1920-ci il, 7-ci nömrə. Qəzetələrdən Paris məcmuəsində dərc olunmuş Azərbaycan və Qafqaziya Millətləri Konfederasiyonu adlı məqalədə deyilir. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan kəndi aralarında sıx bir ittifaqın mənfəəti haqqında düşünməlidirlərmi? Bir yerdə bulunaraq böyük dövlətlərdən yüksək dağ silsilələri ilə, iki dənizlə ayrılan bu üç millət təbiətin kəndisi tərəfindən bir ittifaq bağlamağa, bir sistem təşkilinə dəvət edilirlər. Azərbaycan neft, pambıq, balıq kimi bol sərvətləri ilə bunlardan ziyadəsi ilə məhrum qalan Gürcüstan və Ermənistana lazım deyilmidir? Belə sual da verə bilərlər ki, Azərbaycan müsəlmanları pravoslav gürcülərlə, katolik və ya qriqoryan ermənilərlə birlik yapa bilərlərmi? Azərbaycanlılar hər dinə qarşı daima böyük bir ehtiram ilə davrandıqlarını göstərmişlərdir. Müxtəlif dinlər arasında ufacıq da olsa bir narazılıq mövcud deyildir. Ermənilər Sivasda. Türkiyədə neft dinləri arasında ufacıq da olsa bir narazılıq mövcud deyil. Ermənilər Sivasda. Türkiyədə nəşr olunan erməni qəzetələri yazırlar ki, Sivas vilayətində müharibədən əvvəl 250 min erməni var imiş. Lakin indi isə şəhərdə 4 min və ətrafda da 15 minə qədər erməni qalmışdır. Teatrın kassasında satılmaqdadır. Tamaşa axşam saat 8 tamamda başlanacaqdır.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

ki sən yenə də açsan qollarını, mən gələrəm sənə. Çox qürur eləmə, ziyan verər bizə, bağlama qapılarını sevgimizin özünə. Özündə yaxşı bilirsən, deyilsən özgə, uzat əllərini, bitirməyək belə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

0: 43-44-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə yedək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın M tənişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

dünyanın məşhur opera teatrları. La Fenice. Venesiya kiçik şəhər sayıla bilər, lakin onun mədəni həyatda, xüsusən də opera sahəsindəki rolu ölçüyə gəlməzdi. Bu teatr inşa olunduğu vaxtdan 200 ildən çox ötməsinə baxmayaraq öz şöhrətini saxlamaqdadır. 1792-ci ildə yeni bir opera evi varlığını dünyaya bəyan etdi. La Fenice. Yarandığı zamandan üzübəri dövrünün məşhur operalarının dünya premyeraları bu səhnədə alqışlarla qarşılanmaqdadır. Qeyd eləyək ki, İtalyan sözü olan Fenice, Feniks, səməndər quşu adı, sanki teatrın taleyinə də təsir eləyib. O, əfsanəvi quş kimi yenidən və yenidən küldən doğulur. Teatr binasının tikilməsi ideyası 1790-cı ildə verilib. Ərazidəki söküntü işlərinə də elə həmin ildən başlanılır. Binanın tikintisinə etiraz eləyənlər də xeyli idi. Onlar xərclərin çox olmasından narazılıq eləyirdilər. Amma bu qarşıya qoyulan məqsədə mane ola bilmədi. Söz-söhbət isə teatrın açılışından sonra tamamilə kəsildi. Dekorasiya, ornamentlər, rənglərin harmoniyası, əzəməti, zövqlü işləmələr bu əsərdə möcüzəvi şəkildə birləşirdi. Yanğın La Fenice-dən yan keçmədi. 1836-cı ildə bu gözəllik bir göz qırpımında külə döndü. Amma tez bir zamanda yenidən qurularaq öz möhtəşəmliyini qaytara bildi. Hətta müəyyən əlavələr də edildi. La Fenice-də ikinci dağıdıcı yanğın 29 yanvar 1996-cı ildə oldu və o teatrı məhv elədi. Bütün dünya fövqəladə akustikası, qədim zamanlardan İtaliya və Avropanın opera, musiqi və mədəni həyatının baş qəhrəmanı olan ən gözəl teatrlardan birinin itkisinə göz yaşı tökürdü.

fevralın 6-sında ilk maliyyə vəsaiti ayrılır və yenidən qurma işlərinə başlanılır. Dövlət dəstəyi, mesenatların və təəssübkeşlərin ianəsi sayəsində teatr bərpa edilir. 2003-cü ilin dekabrında açılış olur. La Fenice-də bütün il boyu klassik musiqi ulduzlarının konsertləri və yerli truppanın çıxışları olur.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Halkbank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Eleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Herbçi sense bu haber məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özel nakt kredi təklifi var. 80 bin manata dek krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Puanlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

sabahın xeyir olsun Azərbaycan 105 FM dalğasında Gəlsərmin studiyasından hər birinizi salamlayırıq əziz dostlar. Gününüz xoş, əhval ruhiyyəli və gözəl keçsin. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bugün bizim rejissorlarımız Qızqaç Cəmalova və Ramazan Hümbətovdur. Onların da salamlarını sizə çatdırıram. Eyni zamanda YouTube platformasından bizi izləyə bilərsiniz Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Hazırsınızsa biz start verilik verişimizə. 2 saat müddətində sizinlə həm söhbət olacağıq. Ən son xəbərləri, məlumatları, informasiyaları sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Maksimum çalışacağıq ki, bu 2 saat müddətində faydalı bir veriliş sizə təqdim edək. Gözəl bir musiqi dinləyək, sonra keçəcəyik xəbərlərə.

0: Diplomate.
1: Bugün Azərbaycanda 27 dərəcə, bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcəyi havanın temperaturu gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 763 mm civə sütuna enəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər şərq rayonlarında axşama doğru isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 23-27 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, küləkli hava şəraiti ilə bağlı bir xəbərdarlıq da var. İstəyirdim onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında Salyan, Qobustan, Neftçala, Hacıqabul, Xaçma, Siyəzən, Şavran, Quba, Xızı, Qusarda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq cənub-şərq küləyi əsəcək. Küləyin sürəti 13.9, 20.7 metr saniyə təşkil edəcək.

Azərbaycanın magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək hava vəziyyəti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, oktyabrın 13-ü səhər saatlarında bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Dostlar, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə məcburi dayanma zamanı təhlükəsizlik tədbirlərini unutmamağı tövsiyə edib. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən günlərdə Neftçilar rayonu ərazisində baş verən zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi bir daha göstərir ki, nasazlıq səbəbindən yolda dayanan avtomobil, eləcə də kömək məqsədi ilə saxlayan digər nəqliyyat vasitələrinin sürücü və sərnişinləri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədikdə bu digər hərəkət iştirakçıları üçün ciddi təhlükə yarada bilər, xüsusilə hərəkətin intensiv olduğu yollarda dayanan avtomobilləri vaxtında görməmək ağır nəticələrə səbəb olur. Nəqliyyat vasitəsi nasazlıq səbəbindən dayanmağa məcbur olduqda, sürücü mümkün qədər onu yolun hərəkət hissəsindən kənara çəkməli, qəza işıq siqnallarını yandırmalı və qəza dayanma nişanı digər sürücülərin vaxtında görə biləcəyi yerdə quraşdırmalıdır. Bildirilib ki, məcburi dayanan avtomobilə yardım etmək istəyən sürücülər də öz nəqliyyat vasitələrini hərəkət zolağında və ya yolun görünüşünü məhdudlaşdıran hissəsində saxlamamalıdırlar. Təhlükəsizliyi təmin etmədən yolun hərəkət hissəsində təmir işləri aparmaq yol verilməzdir. Sürücü və sərnişinlər yolun hərəkət hissəsindən uzaq, təhlükəsiz yerdə gözləməli, imkan daxilində müvafiq xidmətlərə müraciət etməlidirlər. Yolda dayanan avtomobilə yaxınlaşan digər sürücülər sürəti əvvəlcədən azaltmalı, zolağı dəyişərkən diqqətli olmalı və ara məsafəsini artırmalıdırlar. Dayanan avtomobillərin yanından yüksək sürətlə keçmək

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 15 44-də zəng et.

hepinizi salamlayırıq əziz dinləyicilər. 105 FM dalğasında gəl sərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov. Bugün bizim rejissorlarımız Qızqaç Cəmalova və Ramazan Hümbətovdur. Bugün 13 oktyabr tarixini yaşayırıq və istəyərdim bugünün tarixinə bir nəzər yetirək. Çünki bugün təqvimdə çox xüsusi, sözün həqiqi mənasında gecəsini gündüzünə qatıb o yolları yaxın edənlərin günüdür. Bugün Azərbaycanda dəmir yolu işçilərinin peşə bayramı günüdür, əziz dostlar. Bu münasibətlə başda bələdçilər, vağzal işçilər olsun, maşinistlər olsun, mühəndislər olmaqla gecə gündüz çətin və şərəfli peşənin arxasınca gedən bütün dəmir yolçularımızı ürəkdən təbrik edirik. İstəyərdim bugünün tarixinə də nəzər yetirək. Bu bayram Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 7 oktyabr 2005-ci il tarixli dəmir yolu işçilərinin peşə bayramının təsis edilməsi haqqında sərəncamı ilə müstəqil Azərbaycan dəmir yolunun təşkil etdiyi günün şərəfinə elan olunub. Uzun müddət Zaqafqaziya dəmir yolunun tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan dəmir yolu Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 13 oktyabr 1955-ci il tarixli qərarı ilə SSR Yollar Nazirliyinin strukturunda müstəqil dəmir yolu statusu alıb peşə bayramı təsis edilərkən məhz bu tarixi gün əsas götürülüb. Və Azərbaycanda Polad magistran qurulması bilavasitə Bakı neftin daşınması zərurəti ilə sıx bağlı olub. 1878-ci ildə

ölkədə ilk polad magistralının əsası qoyulub. 1880-ci ildə uzunluğu 20 kilometr olan ilk dəmir yolu xətti Bakı-Suraxanı-Sabunçu xətti çəkilərə istifadəyə verilib. Bu xəttin ilkin dövrdə yalnız Qara

çıxış əldə edib və 2009-cu il 20 iyul tarixində dövlət başçısının Sərvət başçısının sərəncamı ilə sahənin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılması məqsədi ilə Azərbaycanlıları qapalı səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. 15 fevral 2010-cu ildə isə Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı ilə Azərbaycan Dəmir Yolları GSC-nin əsas nizamnaməsi və müasir idarə etmə strukturu təsdiqlənib. Beləliklə, belə deyək əziz dostlar, dəmir yolu sadəcə bir nəqliyyat vasitəsi deyil, o şəhərləri, kəndləri, ən əsası isə insanları bir-birinə bağlayan sözün canlı bir orqanizmdir. Bu orqanizmin hər bir döyüntüsündə isə minlərlə fədakar insanın əməyi var. Əziz dəmir yolçular, gününüz mübarək olsun.

0: Yolda tək deyilsən. 105 FM-də
1: aktual məsələ. Bugün Naxçıvan şəhərinin bir sıra ərazilərində

Elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsindən verilən məlumata görə oktyabrın 13-də

Birinci məhəllələri, Şəhriyar, Səməd Vurğun və Həsən Rəhmanov küçələri, Hərbi Şəhərci 1, Universitet Şəhərciyi, Uşaq Xəstəxanası və Perinital Mərkəzdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq.

0: Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Qubadlı rayonunda müasir texnoloji əllər əsasında avtonom radio monitoring stansiyası qurulara fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Radio Tezliklər İdarəsi xəbər verir. Bildirilib ki, yalnız günəş enerjisi hesabına işləyən stansiya radio tezliklərin istifadəsinə sutkanın istənilən saatında uzaqdan monitoring aparmağa, radio maneələrin operativ şəkildə müəyyən edilməsinə və radio nəzarət tədbirlərinin daha effektiv şəkildə təşkil olunmasına şərait yaradır. Qurum Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq eyni zamanda Şuşa, Laçın, Zəngilan, Ağdam, Kəlbəcər, Suqovşan və Füzulidə radio monitoring stansiyalarının istismara verib, iş planına müvafiq şəkildə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə radio monitoring, ölçmə, texniki nəzarət və vizual müşahidə tədbirlərinin davam etdirildiyi qeyd olunub.

Əziz dostlar, gəlsərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracağım. Söhbət burdan nədən gedir? Yollarla bağlıdır. Məhdudiyyətlər olacaq. Məhdudiyyətlər də demək, avtobusların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Məsələ nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, bugün Sabah Slavia Praqa oyun. Bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracağım. Söhbət burdan nədən gedir?

Onlarla bağlıdır, məhdudiyyətlər olacaq. Məhdudiyyətlər də demək, avtobusların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Məsələ nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, bugün Sabah Slavia Praqa oyunu baş tutacaq. Saat 20:45-də start götürəcək. İndidən komandamıza uğurlar arzu edir və bununla bağlı olan məlumatı istəyərdim diqqətinizə çatdırım ki, deməli, Sabah Futbol Klubunun Bakı Olimpiya Stadionunda keçəcəyi oyuna ilə əlaqədar Milli Həmrəylik küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Məhdudiyyət səbəbindən 18 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək. Marşrutların Sabunçu yol qovşağı istiqamətində hərəkəti Milli Həmrəylik küçəsi

18B, 131, 139, 148, 162, 163, 173A, 173B, 197, 198, 204, 214, 216, 217 və M8 nömrəli avtobusların hərəkət sxemi müvəffəqiyyətli olaraq dəyişdiriləcək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence elmlər, yaşayışa hazır mənzillər. Bugün alın, sabah təyin. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman.

Əziz və dəyərli dostlar, dinləyicilərimiz, artıq biz yavaş-yavaş birinci hissənin sonuna yaxınlaşırıq. Sizi bilmirəm, amma mən vaxtın sözün həqiqi mənasının necə keçdiyinin fərqində deyiləm. Təxminən 5-10 dəqiqəmiz olacaq, bir fasiləmiz olacaq ki, bu müddət ərzində bir çayınızdan, qəhvənizdən için bir balaca səbir.

0: sən də qaz. Görüşəndə qatar.
1: Axır vaxtlar nəsə sənin uşaqlığın tez-tez mənim yadıma düşür.
2: Sən mənə qıymarsan. Bu adamın dərdi dəqiq qısası.
3: Aha.
2: Nə bilim, məntiqli gəlmir.
3: Ekspertizaya göndərmişdim, cavab gəlib.
4: Kimindi?
5: Necədir vəziyyət, şübhəli nəsə yoxdur.
6: Sən ölsənə bas gör, susadım, ağız buğulda qadarıma.
5: Dəvətimizə görə çox sağ olun.
2: Belə baxıram, dayı qızı verdin ona.
5: Baxmaq istəyirsən, göstərim.
6: Hə, olur.
7: Dördüncü divar, bu axşam saat 23-də.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manet'in Azərbaycana rəsmi səfərinə dair video çarx paylaşılıb. 13 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 17-ci günündə Azərbaycan ordusu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində əməliyyatları davam etdirib. Düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasına ciddi zərbələr endirilib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Habertürk telekanalına müsahibə verib. Baş prokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən oktyabrın 13-ü günorta saatlarına dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 42 mülki şəxs həlak olub, 206 nəfər yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Hadrut qəsəbəsindən video görüntülər yayıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiyanın Kiyevə dron hücumu nəticəsində 25 mərtəbəli yaşayış binasına zərbə endirilib. Dron paytaxtın Darnitsk rayonunda yerləşən binanın 12-16 mərtəbələri arasına düşüb. Bir qadın həlak olub. Yaralıların sayı 11 nəfərə çatıb. Ukraynanın Xarkov şəhəri də atəşə tutulub. Zərbələrdən biri yaşayış binasına düşüb və binanın bütöv bir girişi çöküb. Hadisə yerində yanğın başlayıb. Dağıntılar altında insanların qala biləcəyi bildirilir. Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəhbərinin son açıqlamasına əsasən hücum nəticəsində azı 6 nəfər yaralanıb. Böyük Britaniya Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsinin yaydığı məlumata görə Hürmüz boğazından keçən tanker atəşə tutulub. İdarənin açıqlamasında tankerin mərmi ilə vurulduğu bildirilib. Hadisə nəticəsində gəminin ekipaj üzvlərindən heç biri xəsarət almayıb. Hürmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət qlobal bazara gündəlik 6-7 milyon barel neft tədarükünə mane olur. Rusiya baş nazirinin müavini Aleksandr Novakın sözlərinə görə tədarükdəki fasilələr neft bazarında disbalans yaradır və qiymət dəyişkənliyini artırır. O bildirib ki, bəzi marşrutlarda yük daşıma və sığorta xərcləri 5-10 dəfə bahalaşıb. Novak əlavə edib ki, OPEC plus ölkələri bazarın sabitləşdirilməsi üçün vəziyyəti birgə izləmək barədə razılığa gəliblər. Yemen'in en

Ənsar Allah Hərəkatının hərbi sözcüsü Yəhya Səriya Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərindəki Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına ballistik raketlə zərbə endirildiyini iddia edib. Yəhya Səriya Səudiyyə Ərəbistanının Xamis Muşayit şəhərindəki hava bazasının da pilotsuz uçuş aparatı

başlayıb. Şimali Koreya Yapon dənizində təxminən 1000 kilometr məsafədəki hədəfi vuran orta mənzilli hipersəs raketi sınaqdan keçirib. Bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ballistik raketin sınağı ölkənin raket istehsalı baş idarəsi tərəfindən silahların texniki cəhətdən təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan müntəzəm işlər çərçivəsində gerçəkləşib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, Nigeriyada 113 milyon insan səhiyyə, təhsil və həyat səviyyəsi baxımından yoxsulluq içində yaşayır. BMT-nin inkişaf proqramı və Oxford Universitetinin yoxsulluq və insan inkişafı təşəbbüsü tərəfindən hazırlanan 2026-cı il üzrə qlobal çox ölçülü yoxsulluq indeksi hesabatında ölkədəki yoxsulluğun miqyası ilə bağlı aktual məlumatlar açıqlanıb. Hesabatda qeyd olunur ki, ölkənin şimal bölgələri təxminən 18 milyon insan daha yoxsul vəziyyətə düşər olub. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə rabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı bölgələrdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında 23-27, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşəbbüsü ilə Ukraynadan daha 30 uşaq sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmək üçün Azərbaycana gətirilib. Uşaqların agentliyin Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində 10 gün davam edəcək proqram çərçivəsində tibbi, eləcə də sosial-psixoloji dəstəklə təmin olunması nəzərdə tutulur. Reabilitasiya proqramı uşaqların psixoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sosiallaşması və asudə mərhələli təşkili məqsədi daşıyır. Belə ki, proqram müddətində fərdi psixoloji konsultasiyalar, qrup terapiyaları, yoga və rəqs terapiyası məşğələri təşkil olunacaq. Bununla yanaşı uşaqlar müalicəvi masaj, müalicəvi hovuz və vannadan istifadə, art terapiya və digər reabilitasiya xidmətlərindən faydalanacaqlar. Onların Qəbələ ilə yanaşı Şəki və Şamaxıdakı tarixi və görməli yerləri ekskursiyalarının təşkili də nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, agentlik tərəfindən ötün dövrdə Ukraynadan 500-dən çox uşaq və gənc Azərbaycana gətirilərək sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunub.

0: rəzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası.

0: Sınıf faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Gel seherim devam eder.
3: Sen de kal. Çarşan da kalır.
4: Axır vaxtlar nəsə sənin uşaqlığın tez-tez mənim yadıma düşür.
5: Sən mənə qıymarsan.
6: Bu adamın dərdi dəqiq qisası. Nə bilim, məntiqli gəlmir.
7: Ekspertizəyə göndərmişdim, cavab gəlib.
8: Kimindəyim?
9: Necədir vəziyyət, şübhəli nəsə yoxdur?
10: Sən öl, sənə bas gördü, susadım, ağız bulundu, adardım ağır.

0: dostlar, oktyabrın 13-üdür. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Bu məlumat daha çox sürücülər üçündür. Əslində məlumatı birinci hissədə çatdırmışdım, amma yenə də fayda var. Nədir məsələ? Səhər saatlarında bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı gözlənir, təxminən 500-1000 metr. Odur ki, əziz sürücülər, maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağınızı diləyirik və mənzil başına sağ-salamat gedib çatasınız. Yeri yollardan söz düşmüşkən bir məlumat da diqqətinizə çatdırım. Bakının Azadlıq prospektinin daha bir hissəsində mikromobilli zolağı təşkil edilib. İstəyərdim ki, bu barədə bizim növbəti çıxışımızda Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi mətbuat katibi Tural Orucovdan ətraflı eşidək.
1: Bakı şəhərində mikromobillik infrastrukturunu inkişaf etdirmək və şəbəkənin davamlılığına nail olmaq məqsədi ilə Azadlıq prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil edilib. Velosiped və skuterlərdən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının rahatlığını təmin etmək üçün Dilarə Əliyeva və Xaqani küçələri arasında təşkil olunan zolaq 28 may Nizami və Xaqani küçələrindəki zolaqları daha bir istiqamətdən əlaqələndirib. Qeyd edək ki, mikromobili zolağı çəkilən zaman prospektdə zolaqların emin standartları uyğunlaşdırılıb və sayı sabit saxlanılıb.

Ərazidə müvafiq yol nişanları quraşdırılır. Yaxın günlərdə təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək. Hazırda mikromobil zolaqlarının uzunluğu 67,8 km.

davam etdirilməsi üzrə test imtahanı keçiriləcək. Dimdən verilən məlumata görə imtahan rəhbər vəzifələrə aid AB, AC və inzibati icraçı vəzifələrə aid BA, BB vəzifə alt qruplarına uyğun vəzifələr üzrə təşkil olunacaq. Saat 10-da başlanacaq. Saat 9:45-dən sonra gələn namizədlər imtahana buraxılmayacaqlar. Namizədlər imtahana buraxılış vərəqəsini aktual elektron imtahanlara qeydiyyat və buraxılış vərəqələrin çapı xidməti vasitəsilə əldə edə bilərlər. İmtahana gələn namizədlər şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədin əslini və imtahana buraxılış vərəqəsini özləri ilə gətirməlidirlər. Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmadıqda və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq aşkarlandıqda namizəd imtahana buraxılmayacaq. İmtahanın təşkili üçün 3 zal administrasiyası 19 nəzarətçi və 5 buraxılış rejimi əməkdaşı ayrılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 iyul 2023-cü il tarixli sərəncamına uyğun olaraq Xarici İşlər Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən birgə icra edilən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı proqramının 2026-2027-ci tədris ili üzrə namizədlərin seçimi prosesi başa çatıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Məlumata görə proqrama müraciət etmiş 64 ölkədən yüzlərlə namizəd sırasından 55 ölkə üzrə 100 nəfər təhsil qrantına layiq görülüb. Seçilmiş namizədlər arasında ADDA Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Texnik Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası və Xəzər Universiteti olmaqla Azərbaycanın 11 ali təhsil müəssisəsində müxtəlif təhsil səviyyələrində təhsil alacaqlar. Qeyd edək ki, bu proqram əsasən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr, inkişaf etməkdə olan kiçik yada dövlətləri qrupuna daxil olan ölkələr və xalqımızla etnik, tarixi və mədəni bağlara malik xalqların və milli azlıqların yaşadığı ölkələrin vətəndaşlarının 5 il ərzində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində müxtəlif təhsil səviyyələri üzrə təhsil almaları nəzərdə tutulub. Sözü gedən proqramın şərtlərinə əsasən illik əsasda 100, ümumilikdə 500 nəfər xarici ölkə vətəndaşları üçün təhsil qrantının ayrılması nəzərdə tutulur.

teatrında yadda qalan obrazlar yaradıb. Onun Doktor, Səlim bəy, Şəkərlinski, Şamxal, Əliqulu, Hacı, Ferdinand və digər yaratdığı obrazlar aktyora ümumxalq məhəbbəti qazandırıb. Amilet Qurbanov Azərbaycan televiziyasında da bir sıra tamaşalarda və Cəfər Cabbalı adına Azərbaycan film kino studiyasında istehsal olmuş filmlərdə çəkilib. Aktyorun Atayevlər ailəsi, Aygün, Babamızın babasının babası, Bağ mövsümü, Cazibə qüvvəsi, Cin mikrorayonda, Dədə Qorqud, Evləri köndələn yar, Günahsız Abdullah, Qapalı orbit, Nakes və digər ekran əsərlərində yaratdığı dolğun obrazlar bütün zamanlarda sevilərək baxılan sənət nümunələrdir. Amilet Qurbanov 16 noyabr 1995-ci ildə xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Əziz dostlar, Amilet Qurbanov 16 noyabr 1990-cı ildə xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Əziz dostlar, sonda istəyərdik ki, rejissorumuz Amilet Qurbanovun canlandırdığı, səhv etmirəmsə, Tahir Mahirov obrazı idi. Evləri köndələn yar tamaşasında canlandırdığı həmsə o... Məşhur dillər əzbəri olan mən dedim qurtardı, deməli qurtardı.

yeşiyimdə balıq saxlayıram deyəm mən burada yeşikdə, yeşikdə. İşə düşmədi, işar olacaq. Da əziyyət verdiyim üçünüzü bağışlayın. Sağ ol, hoş geldin.

artıq gəlib çatdıq. Gəl sərimin sonuna. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl günlər nəsibiniz olsun deyirik və sağlaşırıq sizlərlə. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Qızqaç Camalova və Ramazan Hümbətov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: sən də qaz. Görüşəndə qaytar.
1: Axır vaxtlar nəsə planım tez-tez mənim yadıma düşür.
2: Sən mənə qıymarsan. Bu adamın dərdi dəqiq qısasdır.
3: Aha.
2: Nə bilim, məntiqli gəlmir.
3: Ekspertizəyə göndərmişdim, cavab gəlib.
4: Kimindir?
5: Necədir vəziyyət? Şübhəli nəsə yoxdur.
6: Sən öl, sənə baş gördüsədim, ağız burnunda qadardım.
5: Dəvətinizə görə çox sağ olun.
2: Belə baxıram, dayı qızı verdin ona.
5: Baxmaq istəyirsən, göstərim.
6: Hə, olur.
7: Dördüncü divar, bu axşam, saat 23-də.
8: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM,

0: Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. 13 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Döyüş meydanından qələbə xəbərləri gəlməkdə davam edirdi. Azərbaycan ordusu addım-addım irəliləyir, qarşı tərəfə sarsıdıcı zərbələr endirirdi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus xeyli sayda silah-sursat, hərbi texnika məhv edildi. Ermənistan müharibə cinayətlərini davam etdirir, dinç sakinləri hədəf alırdı. 17 gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində 42 mülki şəxs həlak oldu, 206 nəfər yaralandı. Böyük qələbədən Azərbaycan xalqını cəmi 27 gün ayırırdı. Böyük Britaniya İranın ölkə təhlükəsizliyinə təhdidlər yaratdığını bildirərək bu ölkənin Londondakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ed Miliband bəyanatında bildirib. Qeyd olunub ki, London öz ərazisində təhlükəsizliyə yönələn təhdidlərə dözməyəcək. Bununla yanaşı Böyük Britaniya Sepahın əks kəşfiyyat əməliyyatlarının rəhbəri və İranlı dissidentlərə qarşı sui-qəstlərlə əlaqələndirilən şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz Boğazında qayda pozuntusuna yol verən 3-cü supertankerə zərbə endirildiyini və gəmidə yanğın baş verdiyini bildirib. Sepahın verdiyi məlumatda deyilir ki, gəmi naviqasiya sistemini söndürüb və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq Hörmüz Boğazından çıxmağa cəhd edib. Nəticədə gəmi vurulub. Həmçinin bildirilib ki, Hörmüz Boğazında və Fars Körfəzi regionunda ABŞ ordusu ilə əməkdaşlıq edən istənilən ticarət gəmisi və neft tankeri qəti cavabla üzləşəcək. Qeyd edilib ki, bu son 2 gündə Hörmüz boğazında vurulan 3-cü supertankerdir. 29 ölkənin xarici işlər nazirləri İranı öz ərazilərində və tərəfdaş dövlətlərdə təxribatlarda, kiber hücumlarda və digər hibrid əməliyyatlarda ittiham edib.

Bəyanatı 29 ölkə imzalayıb. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İngiltərənin qərbində yerləşən Fairford aviabazası yaxınlığında sentyabr ayında baş vermiş insidentə aidiyyatı olduğunu iddia edib. Bəhreynin Gulf Air aviaşirkəti Husilərin hava limanına endirdiyi zərbələrlə əlaqədar Ər-Riyad şəhərinə uçuşları ləğv edib. Bildirilib ki, məhdudiyyət bugündən oktyabrın 17-sinədək davam edəcək. Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Aviasiya İdarəsi həmin hava limanının fəaliyyətinin dayandırılması müddətini uzadıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham ölkənin Avropa İttifaqına qayıtması ilə bağlı referendum keçirməyi planlaşdırmadığını, lakin birliklə iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətində olduğunu bildirib. Hökumət başçısı bu barədə Britaniya parlamentinin İcmalar Palatasında çıxışı zamanı danışıb. O qeyd edib ki, ölkənin Avropa İttifaqının vahid bazarına və ya gömrük ittifaqına qayıtması istisna olunur. London, Brüssellə insanların sərbəst hərəkəti prinsipini bərpa etməyəcək. Bununla belə baş nazir Avropa İttifaqı ilə ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasından imtina etməyin məsuliyyətsiz addım olacağını bildirib. Kiyevdə 25 mərtəbəli yaşayış binası dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat verib. Onun sözlərinə görə dron paytaxtın Darnitska rayonunda yerləşən binanın 12-16-cı mərtəbələri arasına düşüb. Zərbədən sonra binanın həyətində avtomobillər yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə təcili xidmətlər cəlb olunub. Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində 2 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ABŞ prezidenti Donald Trumpın Ukraynada rəhbərliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı tələbinə cavab verib. Trump Ukraynada lideri dəyişmək istəyirsə, bilməlidir ki, lideri yalnız bizim xalqımız dəyişə bilər, deyə Zelenski bildirib. O qeyd edib ki, Ukraynada prezident seçkilərinə hazırlıq və onların keçirilməsi üçün azı 60 günlük atəşkəs tələb olunur. Almaniya kansleri Friedrich Merz ABŞ və Rusiya arasında dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşmanı tənqid edib və Moskvaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsinə çağırıb. Merz Rusiyanın yalnız qərbin təzyiqi altında Ukraynaya qarşı müharibənin dayandırılması ilə bağlı ciddi danışıqlara başlayacağını bildirib. O, həmçinin Ukraynanın mülki enerji infrastrukturuna hücumlara görə Rusiyaya qarşı əlavə məhdudiyyətlərin tətbiqini dəstəkləyib. Fransa hərbi dəniz qüvvələri Hind okeanında yerləşən Reunion adasının sahillərində bir tankeri saxlayıb. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron X hesabında məlumat verib. Reunion adasında 450 dəniz milindən çox cənubda hərbi dəniz qüvvələrimiz saxta bayraq altında üzdüyü ehtimal edilən neft tankerini saxlayıb, deyə o bildirib. Macron onu da bildirib ki, bu tədbir kölgə donanması ilə mübarizə çərçivəsində həyata keçirilib. Onun sözlərinə görə əməliyyat beynəlxalq hüquqa uyğun aparılıb və Paris qanunsuz ticarətin bütün formalarına qarşı mübarizə aparmaq niyyətini nümayiş etdirir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı bölgələrdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15 44-də zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini Bir Bank Taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Bir Bank Taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubədir.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
5: Bol kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Bol kart debet mark
4: 63-63. DeluxeResidence.az.
5: Da cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Bol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə

0: Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili, kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Deluxe Residence, Elmler layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

ağdaş, təbaşir, ağzı açıq, maymaq, huşsuz, diqqətsiz, ağzı açıqlıq, maymaqlıq, huşsuzluq, diqqətsizlik, ağzı bir, zübir, dil bir, müttəfiq, ağzı bir, dam, həbsxana, ağzı boş, naqqal, boşboğaz, ağzı boşluq, etibarsızlıq, zabitəsizlik, ağzı boşluq, naqqallıq, boşboğazlıq, ağzı bütöv, ciddi, zabitəli, ağzı bütövlük, ciddilik, zabitəlilik, ağzı dualı, dindar, mömin, ağzı əyri, incik, küskün, narazı, ağzı yava, söyüşkən, ağzı boş, ağzı pərtöv, ağzı yavalıq, söyüşkənlik, ağzı boşluq, ağzı pərtövlük, ağzı yelli, lovğa, gəvəzə, boşboğaz, çərənçi, ağzı yelli.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

görə müasir ləzgilərin əcdadları olub. Azərbaycanda lək komponentli toponimlərin yayılma arealı çox genişdir. Lək etnosu Cənubi Azərbaycan, Ermənistan ərazisində də yayılıb. Ləkit kəndinin vizit kartı sayılan Mamırlı şəlaləsi sıx meşəliyin dərinliyində yerləşən unikal bir təbiət abidəsidir. Şəlalənin hündürlüyü 15 metr, eni isə 30 metrə yaxındır. Ərazidə ağaclar o qədər sıxdır ki, gün işığı demək olar ki, içəri düşmür və yay aylarında belə bura olduqca sərin olur. Ləkit kəndinin əhalisi son rəsmi statistik məlumatlara əsasən 1500 nəfərə yaxındır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63. DeluxeResidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün. Mənzili ətraflı Ulduz 63. DeluxeResidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Vaxtilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyirlər. Onu məcburən deyirlər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh göyərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bax, bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix təhrif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın.
3: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 11'dir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Laos Xalq Demokratik

Dən sonra hərəkət etməlidirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi motosiklet və skuter sürücülərinə xəbərdarlıq edib. Qeyd olunur ki, bəzi sürücülər işıqvorun qırmızı işığında keçir, təhlükəli manevrlər edir və bununla digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükəyə atırlar. Mərkəz sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə, qeydə alınan qəzalardan nəticə çıxarmağa və məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. Böyük Britaniya İranın ölkə təhlükəsizliyinə təhdidlər yaratdığını bildirərək bu ölkənin Londondakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ed Miliband'ın bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, London öz ərazisində təhlükəsizliyə yönələn təhdidlərə dözməyəcək. Bununla yanaşı Böyük Britaniya Sepahın əks kəşfiyyat əməliyyatlarının rəhbəri və İranlı dissidentlərə qarşı sui-qəsdlərlə əlaqələndirilən şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz Boğazında qayda pozuntusuna yol verən 3-cü supertankerə zərbə endirildiyini və gəmidə yanğın baş verdiyini bildirib. Sepahın verdiyi məlumatda deyilir ki, gəmi navigasiya sistemini söndürüb və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq Hörmüz Boğazından çıxmağa cəhd edib. Nəticədə gəmi vurulub. Həmçinin bildirilib ki, Hörmüz Boğazında və Fars Körfəzi regionunda ABŞ ordusu ilə əməkdaşlıq edən istənilən ticarət gəmisi və neft tankeri qəti cavabla üzləşəcək. Qeyd edilib ki, bu son iki gündə Hörmüz boğazında vurulan 3-cü super tankerdir. 29 ölkənin xarici işlər nazirləri İranı öz ərazilərində və tərəfdaş dövlətlərdə təxribatlarda, kiber hücumlarda və digər hibrid əməliyyatlarında ittiham ediblər. Böyük Britaniya hökuməti xəbər verir ki, qurum rəhbərləri birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatı 29 ölkə imzalayıb. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İngiltərənin qərbində yerləşən Fairford aviabazası yaxınlığında sentyabr ayında baş vermiş insidentə aidiyyatı olduğunu iddia edib. Kiyevdə 25 mərtəbəli yaşayış binası dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat verib. Onun sözlərinə görə dron paytaxtın Darnitska rayonunda yerləşən binanın 12-16-cı mərtəbələri arasına düşüb. Zərbədən sonra binanın həyətində avtomobillər yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə təcili xidmətlər cəlb olunub. Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində 2 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Ukrayna dünən axşamdan bugün səhərə kimi Moskvaya 417 dron hücumu edib. Bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib. Mer dronların əksəriyyətinin uzaq məsafədə, 65-nin isə Moskvaya yaxınlaşarkən vurulduğunu bildirib. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukraynada rəhbərliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı tələbinə cavab verib. Əgər Trump Ukraynada lideri dəyişmək istəyirsə, bilməlidir ki, lideri yalnız bizim xalqımız dəyişə bilər, deyə Zelenski bildirib. O qeyd edib ki, Ukraynada prezident seçkilərinə hazırlıq və onların keçirilməsi üçün azı 60 günlük atəşkəs tələb olunur. Qreylandiyada deputatların əksəriyyəti adada ABŞ hərbiçilərinin rolunu genişləndirəcək və iki yeni hərbi bazanın yaradılmasına yol açacaq razılaşmanın lehinə çıxış edib. Qanunvericilər keçirilən parlament debatları zamanı sənədə dəstəklərini ifadə ediblər. Bununla belə müxalifətin bəzi nümayəndələri onun Qreylandiya üçün iqtisadi faydasına şübhə ilə yanaşanın yaradılmasına yol açacaq razılaşmanın lehinə çıxış edib. Qanunvericilər keçirilən parlament debatları zamanı sənədə dəstəklərini ifadə ediblər. Bununla belə müxalifətin bəzi nümayəndələri onun Qreylandiya üçün iqtisadi faydasına şübhə ilə yanaşıblar. ABŞ, Danimarka və Qreylandiya sentyabrda ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ada üzərində nəzarət qurmaq istəyi ilə bağlı bəyanatlarından sonra yaranmış gərginliyə son qoymaq məqsədi ilə razılaşma imzalayıblar. Avropa İttifaqı Livanın sabitliyini, suverenliyini və dövlət institutlarını dəstəkləmək məqsədi ilə yeni missiyanın yaradılması barədə qərar qəbul edib. Avropa İttifaqı Şurasının qərarına əsasən, ümumi təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək Avropa İttifaqının Livana dəstək missiyasının ilkin mandatı 3 il olacaq. Missiyanın əsas məqsədi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq ölkədə sülhə və təhlükəsizliyə töhfə vermək, Livan Silahlı Qüvvələrinin və Daxili Təhlükəsizlik Qüvvələrinin imkanlarını gücləndirmək, həmçinin dəniz təhlükəsizliyinin idarə edilməsini dəstəkləməkdir.
Avropa İttifaqı Çindən hibrid avtomobillərin idxalına illik 350 min ədəd kvota tətbiq etməyi planlaşdırır. Məhdudiyyətin 4 ildən sonra qüvvədən düşməsi nəzərdə tutulur. 2 ildən sonra kvota hər il 6% artırılacaq.

Avropa İttifaqı bu addımı Çin avtomobillərinin Avropa bazarında yerli istehsalçıları sıxışdırması ilə bağlı narahatlıqlarla əsaslandırır. Razılaşmaya əsasən Çin bəzi Avropa İttifaqı məhsullarına tətbiq olunan rüsumları azaltmağa, eləcə də nadir torpaq elementləri və daimi maqnitlərin ixracını asanlaşdırmağa razılıq verib. Pakistanın Pəncab əyalətinin Multan şəhərində sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində ən azı 5 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Kəraçidən rəq edən qatarın bütün 14 vaqonu relsdən çıxıb. Hadisə yerli vaxtla səhər saat 5:15 radələrində Şirşah körpüsünün yaxınlığında baş verib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı bölgələrdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında 23-27, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm canubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətraf.

0: görəsinəyə.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Durma qapırımda gözüm qaldı xalımda, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişanıdır.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Da, bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

Rəqslərimiz Laləzar. Azərbaycan xalq rəqsləri içərisində Laləzar adı ilə tanınan bir neçə el havaları var. Onların melodiyası müxtəlif olsa da, bədii təsir baxımından məna kəsb edirlər. Yəni, gül çiçəkli çəmənliyə, göz oxşayan təbiət mənzərəsinə həsr olunurlar. İndi səslənən Laləzar rəqsi də məhz bu qəbildəndir və oyun havasının melodiyası şur muğamına əsaslanır.

0: Parklanma yerində ödəniş etdiyim vaxtdan artıq qalmışam. Mənə cərimə yazılacaq.
1: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.1.1-ci maddəsinə əsasən, ödənişli parklanma yerində ödəniş edilmiş müddətdən artıq qalıb, əlavə ödəniş etmədən parklanma yerini tərk etdikdə 20 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr bizim əbədi bayrağımız olacaq, 20 sentyabr. Eyni əhmiyyət daşıyır, çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.
2: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Sən də qaz, gör sən də qatar.
1: Axırı vaxtlar nəsə sənin uşaqlığın tez-tez mənə yadıma düşür.
2: Sən mənə qıymarsan.
3: Bu adamın dərdi dəqiq qısasdır.
4: Aha.
3: Nə bilim, məntiqli gəlmir.
4: Ekspertizəyə göndərmişdim, cavab gəlib.
5: Kimindi?
0: Necədir vəziyyət, şübhəli nəsə yoxdur.
6: Sən öl, sənə bas gör, susadım, ağız burnunu dağıdardım ha.
0: Dəvətinizə görə çox sağ olun.
3: Belə baxıram, dayı qızı verdin ona.
0: Baxmaq istəyirsən, göstərim.
6: Hə, olur.
7: Dördüncü divar, bu axşam, saat 23-də.
8: Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün ölkəmizdə səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tong Lun Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Daha sonra prezident İlham Əliyevlə Laos prezidenti Tong Lun Sisulit arasında təkbətək görüş keçirilib. Bugün Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb. Gündəliyə Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının, Kyoto protokolunun və Paris sazişinin katibliyi arasında iqlim həftəsi 4 və adaptasiya komitəsinin 30-cu iclası barədə anlaşma memorandumunun təsdiqi və Azərbaycanla Qırğızıstan arasında 2 saziş və 1 müqavilənin ratifikasiyası daxil olmaqla ümumilikdə 13 məsələ daxil. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi dəmir yolu keçidlərinin təhlükəli yol sahəsi olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlıqda deyilir ki, nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri dəmir yol keçidinə yaxınlaşdıqda yol nişanlarını, svetoforları, nişanlanma xətlərini, şlaqbaumun vəziyyətini və keçid növbətçisinin göstərişlərinə əsas tutmalı, xəttə yaxınlaşanların lokomotivin və drezinanın olmadığını yəqin etdikdən sonra hərəkət etməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi motosiklet və skuter sürücülərinə xəbərdarlıq edib. Qeyd olunur ki, bəzi sürücülər işıqforun qırmızı işığında keçir, təhlükəli manevrlər edir və bununla digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükəyə atırlar. Mərkəz sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə, qeydə alınan qəzalardan nəticə çıxarmağa və məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz Boğazında qayda pozuntusuna yol verən 3-cü supertankerə zərbə endirildiyini və gəmidə yanğın baş verdiyini bildirib. Sepahın verdiyi məlumatda deyilir ki, gəmi naviqasiya sistemini söndürüb və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq Hörmüz Boğazından çıxmağa cəhd edib. Nəticədə gəmi vurulub. Həmçinin bildirilib ki, Hörmüz Boğazında və Fars Körfəzi regionunda ABŞ ordusu ilə əməkdaşlıq edən istənilən ticarət gəmisi və neft tankeri qəti cavabla üzləşəcək. Qeyd edilib ki, bu son 2 gündə Hörmüz boğazında vurulan 3-cü super tankerdir. 29 ölkənin xarici işlər nazirləri İranı öz ərazilərində və tərəfdaş dövlətlərdə təxribatlarda, kiber hücumlarda və digər hibrid əməliyyatlarda ittiham ediblər. Böyük Britaniya hökuməti xəbər verir ki, qurum rəhbərləri birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatı 29 ölkə imzalayıb. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İngiltərənin qərbində yerləşən Fairford aviabazası yaxınlığında sentyabr ayında baş vermiş insidentə aidiyyatı olduğunu iddia edib. Kiyevdə 25 mərtəbəli yaşayış binası dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat verib. Onun sözlərinə görə dron paytaxtın Donetsk rayonunda yerləşən binanın 12-16-cı mərtəbələri arasına düşüb. Zərbədən sonra binanın həyətində avtomobillər yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə xidmətlər cəlb olunub. Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində 2 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Ukrayna dünən axşamdan bugün səhərə kimi Moskvaya 417 dron hücumu edib. Bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib. Mer dronların əksəriyyətinin uzaq məsafədə, 65-nin isə Moskvaya yaxınlaşarkən vurulduğunu bildirib. Qazaxıstanın Mangistau vilayətində Xəzər dənizinin sahilində ondan çox ölü su iti aşkarlanıb. Heyvanların ölüm səbəbləri hələlik məlum deyil. Su itilərin cəsədləri Bautino kəndi yaxınlığında tapılıb. Ölü su itilər sahil boyu təxminən 2,5-3 kilometrlik ərazidə olub. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın Xəzər sahillərində əvvəllər də oxşar hallar qeydə alınıb. Bu ilin yazında həmin ərazidə yüzlərlə ölü su iti aşkarlanıb. Türkiyənin İstanbul şəhərində M5 Üsküdar Sultanbəyli metro xəttinin İhlamur Quyu stansiyasında kabellərdəki partlayış nəticəsində platformanı tüstü bürüyüb, sərnişinlər təxliyə edilib. Qatarların hərəkəti dayandırılıb. Məlumata görə hadisə yerinə yanğın söndürmə briqadaları təcili tibbi yardım heyəti cəlb olunub. İnformasiyaya əsasən İhlamur Quyu stansiyasında yaşanan nasazlıq səbəbindən metro xəttinin bəzi dayanacaqlarında da sıxlıq olub. Pakistanın Pəncab əyalətinin Multan şəhəri

Şəhərində sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində ən azı 5 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Məlumata görə Kəraçidən Peşəvərə gedən qatarın bütün 14 vaqonu relsdən çıxıb. Hadisə yerli vaxtla səhər saat 5:15 radələrində Şer Şah körpüsünün yaxınlığında baş verib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı bölgələrdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında 23-27, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtas.
5: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 105
9: sizin davranız. Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
10: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolları

Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında, hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin efirində mən, Mahəddin Əsgər, yenə də sizinləyəm. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun.

qismət olan ilahi payla bağlıdır. Söz, səs, ifa, şeir insanın dili bağlı məhəbbətidir. Kövrək bir qəlbin pıçıltısı, naləsi, sevgisi və ruha, ovqata intihasız vurğunluğudur. Dəyərli dinləyicilər, ümumiyyətlə, janrından asılı olmayaraq istedadla yazılan, səslənən bütün əsərlər, siz də gözəl bilirsiniz ki, bütün səslər qiymətlidir, dəyərlidir. O da bəlli ki, bədii əsərlərdə dil və üslub yazarın bədii qayəsinin hərəkət formasıdır. Varlığı müşahidə eləyir, məqsədinin təsdiqi üçün obrazları axtarır, canlandırır. Üslub da yaradıcılığın belə bir gedişində onun tərkib hissəsi olub, fikrin inkişafını şərtləndirir. Bu isə, əziz dinləyicilər, şairin həyat konsepsiyasından, yəni həyata münasibətindən və predimetə yanaşma tərzindən asılıdır. Bütün söylənilənlərin başında isə əsl məhəbbət, əsl sevgi çox gizli bir duyğu dayanır. Bəzən o sevgi illər uzunu misralarda yaşanaraq sonda nəğməyə də çevrilə bilir. Xuraman Vəfa

0: Beləliklə, hazırda sözdən sözün bugünkü xanım müsafiri də elə odur. Şair, publisist Xuraman Vəfat. Xurama xanım, çox xoş gördük, çox xoş gəlmişsiniz. Sizlə görüşmək çox xoşdur, uzun vaxtı görüşmür gəlirlər. Beləliklə, hazırda sözdən sözün bugünkü xanım müsafiri də elə odur. Şair, publisist Xuraman Vəfat. Xurama xanım, çox xoş gördük, çox xoş gəlmişsiniz. Sizlə görüşmək çox xoşdur, uzun vaxtı görüşmürük.
1: Bəli.
0: Amma yenidən görüşmək yenə xoş oldu. Necədir ovqatınız, əhvalınız,
1: özünüzü
0: necə hiss edirsiniz, hər şey yerində mi?
1: Şükür Allah, hər şey gözəldir, həmişəki kimi. Xoş qayğılar, gözəl günlər, gözəl işlər bir-birini ardınca sıraya durub.
0: Əvəzləyir, çox yaxşı. İstəyirəm hələ söhbətə, yəni suallara keçməmişdən sizin bir şeiriniz var. Sevgi şeiriniz var. Bir oxucu olaraq içimdən gəlir ki, o şeiri mən elə verilişimizə başlayanda dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırıb
1: sonra... Mən də dinləyərdim, dinləyicilərimizə qoşulur.
0: Bir yerdə söhbətimizin axarını davam elətdirərik. Bir gün bir küçədə rastlaşsaq əgər, gözümün içinə baxmadan keç, get. Pərşən halımı görsən üzülləm, canımı odlara yaxmadan keç, get. Baxsan, ürəyimi yaxar həsrətim. Şux gəzə bilmərəm, sınar qamətim. Bir addım atmağa olmaz taqətim, viranə dünyamı yıxmadan keç, get. Mən də çalışıram, unudum səni, silim yaddaşımdan sənli dünəni. Bir də kölgəm üstə salma kölgəni, yolumun üstünə çıxmadan keç get. İstəmərəm belə üzək, sınıq qəlbimizlə göz gözə gələk. Bir azca düşünək, biz bizə gələk. Dünyamı başıma yıxmadan keç get.
1: Çox gözə, buna davam bir şey deyirəm, çox yalvardım. Demədim mə əhli kefi, özünə dost bilmə könül. Bel bağlama vəfasıza tez sökülər ilmə könül. Acıq gəldi sözüm sənə. Min bir tənə etdim mənə, çox yalvardım dönə-dönə, bu oyuna gəlmə könül. Eşqdə bəxtim gətirməyib, gülşənim gül bitirməyib, kim sevdasını itirməyib, gəl dərdindən ölmə könül. Sinəm yara, gözüm yaşdı, yazım ötüb gələn qışdı, bundan sonra qar yağışdı, qismətini bölmə könül. Kimsə səni mən tək sevməz, ağlayanda gözün silməz, yetimlərin üzü gülməz, öz bəxtinə gülmə könül. Sarayında öz taxtın var, bəxt içində öz bəxtin var, vəfa kimi hikmətin var, sev, dərdindən ölmə könül.

0: Sözden Söz Birleşir devam ediyor.
1: Fırma Hanım, istənilən şeyin nümunələrinizdə hər bir xırda obrazın öz xətti var. Siz öz obrazınızı necə yaratmaq istəmişsiniz? O bir oxucu olaraq mənim üçün də çox maraqlıdır.
2: Ümumiyyətlə, şeir yazanda insan qəlbindən gələnləri, keçənləri yazır və obrazı bizim daxili aləmimizi şeir özü formalaşdırır və bizim kimliyimizi üzə çıxarır, şəxsiyyətimizi. Elə bil ki, bizim uçot vərəqəmizdir, bizim şeirimiz. Siz bizim şeirlərimizi oxuduqca bizim daxili aləmimizə səyahət edirsiniz.
1: Bəzən elə misralar olur ki, hətta sizin şəklinizi də orada görmək olur.
2: Bəli, bəli. Çünki əsl şeir odur ki, onun obrazı olsun.
1: Doğru.
2: Oxucu oxuyanda, dinləyici dinləyəndə o dünyaya, o aləmə səyahət etsin. Onun içində olsun, onu özünün dünyası kimi yaşasın. Bax, əsl obraz da odur. Poeziya da odur, şeir də odur, mahnı da odur məncə.
1: Mən bilirəm ki, siz uzun illərdir ki, qələmə sarılmış yazarlardansınız, şairlərdənsiniz. Amma yəni sizin xüsusi iş rejiminizi də bilmirəm. Hansı saatlarda başlayırsınız bu qələmlə danışmağa, sözləşməyə. Amma əsas maraqlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, təbii ki, hər zaman elə yəni sözlə məşğul ola bilməzsiniz də. Sözdən uzaq duran vaxtınız da yəqin ki olur. Onda özünüzü nə ilə ovudursunuz?
2: Bilirsiniz, insan indi biz bildiyiniz kimi bir yandan ailə başçısıyıq, bir yandan hansı tərəfdəsə hardasa maddi məsul şəxsiyik.
1: Bəli.
2: Bir yandan şairik, bir yandan cəmiyyət üçün, dostlar üçün dostuq, insanlar üçün yoldaşıq, yanlarındayıq. Yəni toyumuz, düğünümüz, müxtəlif mərasimlərimiz, tədbirlərimiz var və bunların içində zaman tapıb özünə ayırmaq və o şeirə qələmə almaq da insanla müəyyən bir səbir və təb istəyir.
1: Dözüm istəyir.
2: Təbii ki, amma mənim üçün o necə deyərlər,
1: o anlarda əcrisinə mütləq vaxtdan vaxt oğurlamaq lazımdır.
2: Bəli, mənim üçün o vaxt mənası yoxdur, anlamı yoxdur, mən haradayım. Mənim çantamda bu dəqiqə baxsanız, kiçik bir bloknot qələm yanımda, Allah rəhmət eləsin Əzizə xanım Cəfərzadiyə, bildiyiniz kimi mənim mənəvanam idi. Bəli, o həmişə mənə deyirdi ki, qızım, harada olursan sol, bir çantanda, bir də oturduğun masanın arxasında evdə, mütləq bir ağ vərəqlə qələm yanında olsun. O təbii gələndə qaytarma yaz. Və mən illərdə bunu mənim 26-27 yaşım var idi. Əzizana deyəndə.
1: Yəni, xüsusi vaxtlarda, xüsusi artıda vəh gələ bilər.
2: Bəli, gələ bilər. Onu... Mənim üçün siz bu günləri mənim iş otağıma da girsəniz evdə və yaxud işlədiyim bu dəqiqə sahib olduğum məkanda gəlsəniz, mənim stolumun üstündə kiçik-kiçik vərəqlərdə etdiyim qeydlər var. Zamanından asılı olmayaraq, bəzən qəlbimlə baş-başa qaldığım anlarda, baxmayaraq ki, yanımda, ətrafımda insan var, qonaqlarım var və yaxud mənimlə nəsə görüşməyə gələn insanlar var. Mən ondan

0: zamanı uğurlayıb keçib içəridə onlarla danışıram. Amma fikrim artıq başqa bir yerdədir. Və bəzən onlar deyir ki, siz bizi dinləmirsiniz.
1: Mən fikrim ancaq misra düzümündədir.
0: Bəli, və mən o anda keçib onu tez qələmə alıram ki, o misram itməsin. O məndən qaçmasın. Və o, onu bilirəm ki, o çox dəyərli bir misradır mənim üçün. Dəyərli bir bənddir mənim üçün. Çünki o mənim artıq o anda yaşadığım bir his.

0: sözdən söz verilişi davam edir.
1: Poeziya nümunənizin musiqiləşməsini necə xatırlayırsınız? Necə oldu ki, sizin məhz yaradıcınıza müraciət olundu ki, bu sözlər həm də elə musiqiləşməlidir?
2: İlk musiqim bir tələbə qız yazıb. Onda mənim laf ilk kitabım çıxmışdı. Bizə qonaq gəlmişdilər. O xanım mənim şeirimi oxudu. Özü də konservatoriyada oxuyordu, tələbə idi. Dedi ki, Yeframov xanım, icazə verərsiniz mən bu şeiri mahnı bəstələyim. O vaxtı o şeiri də Sevda Əliş qızı oxudu və ilk dəfə klip çəkildi Azərbaycanda. O vaxtlar idi ki, o mahnıya o klip çəkdi. Çox gözəl.

0: birində sizi ən çox nə təəccübləndirib və nə çox təəssüfləndirib? Belə bir məqamlar olur, yəqin.
1: Qələmə aldığım şeirlərdə təəccübləndiyim ola bilər.
0: Heyrətləndirə də bilər.
1: Heyrətləndirə də bilər. Amma təəssüfləndirən bir şey yoxdur. Çünki bütün yazdıqlarımın arxasındayım bax kimi. Və bilirəm ki, mən ümumiyyətlə yaşanmayan şeyi qələmə almıram. Yaşanmamış bir həyatı qələmə almaq özünü aldatmaq deməkdir, oxucunu aldatmaq deməkdir. Mən əfsanələrə çox söykənmirəm. Mənim üçün gerçək, real bir həyat var. Mənim üçün yaşanan həyat var. Mənim üçün mücadilələr var, mənim üçün qayğılar var, mənim üçün gözyaşı var, mənim üçün sevinç var. Bunlar hamısı sintez təşkil edir bir-birinə. Bunlar hamısı məni haqlayanda, artıq ürəyimdən aşıb daşanda mən yazıram.
2: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
3: Yari əmbərin xəttdir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybidən ruxsar söz.

0: Sözden söz ve söz birleşi devam eder.
1: İlk oxucunuz kim olur ümumiyyətlə sizin?
2: Mənim ilk oxucum həmişə mənim qızım Ayda Vəfadır.
1: Evdə.
2: Çünki mən adətən çox vaxt gecələr şeir yazıram. O mənim iş otağıma bəzən olur ki, çay gətirmək istəyir, çay vermək istəyir. Gecə saat 2 olur, 3 olur, bəzən 5-6 da olur. Amma bizim yataq otaqlarına mənim iş otağım məsafə yaxındır. O mənim ayaq səsimi bəzən hiss eləyir, həmən çıxır otaqdan. Və bəzən qapının ağzında baxır ki, aradan mən hələ yazıram, olur. Bəzən 5-6 da olur. Amma bizim yataq otaqlarına mənim iş otağım məsafə yaxındır. O mənim ayaq səsimi bəzən hiss eləyir, həmən çıxır otaqdan. Və bəzən qapının ağzında baxır ki, aradan mən hələ yazıram, umur mənə deyim. Amma şeiri bitirən kimi həmən anda o orada olur. Ana baxım da, anacan qurbanım, bir də oxuyum. Görək nə yazmışsan.
1: Nəsə məsləhəti olub sizə qarşı ki, məsələn, bu söz yerində deyil.
2: Heç vaxtda, həmişə öpüb məni sevir ki, sən bunları yaşadın, qurban olum sənə ana, sən necə hissləri yaşadın burada, bura bax. O həmişə bunlara belə həm üzülüb, həm də mama, sən çox güclü qadınsan. Belə heyrətləri olub, onun təəccübləri olub.
1: Sizin bir sözlərinizə yazılmış mahnını bizim xalq artistimiz Mirzə Babayevin ifasında da dinləmişik. Çox gözəl bir mahnıdır həqiqətən. Sizin o müştərək iş prinsipiniz necə qurulubdur? Sizin
2: bilirsiniz, yaxınlığınız? Yaxınlığımız, biz yaxın idik, Allah gəni rəhmət eləsin. Mirzə müəllim adətən Nərman müəllim ilə gəlib gedərdi. Nərman müəllim ilə də biz görüşürdük. Mirzə müəllim gələndə məni də çağırırdı. Mirzə müəllim çünki məni də görmək istəyirdi. Söhbət eləyəndə bizim çox maraqlı söhbətlərimiz olurdu.
1: Nərman müəllim
2: Məmmədov, bəstəkar, bəli. Allah qəni hər ikisinə rəhmət eləsin. Və biz onda qərar qəbul eləmişdik ki, biz sözləri mənə aid, musiqisi Nərman Məmmədova aid, ifa isə təkcə Mirzə Babayevə aid bir disk albom çıxaraq. Biz ona başlamışdıq. Bir 6-7 mahnı eləmişdik artıq. Sonra Mirzə müəllim xəstələndi. Ondan sonra görüşlərimiz belə zəiflədi.

0: Olurmu ki içinizdə həm də müəyyən anlar yaşayasınız və həmin anda qələmlə danışmaq istəyəsiniz. Məsələn, sözlə necə ayaqlaşa bilirsiniz? Söz sizi çox incidir, sizmi sözü çox incidirsiniz? Bax, belə bir...
1: Ümumiyyətlə, mənim sözə həm heyfim gəlir, həm yazığım gəlir.
0: Qələmlə danışan anlar olur da, onu demək istəyirəm.
1: Sözü, bir yazığım gələn söz odur ki, layiq olmayan insana dəyərindən artıq gözəl söz deyirsən, o gözəl sözlərə yazığım gəlir, zaman gəlir. Bu mənim üçün heç bağışlanmazdı, misal üçün. Düşünürəm ki, yazıq olsun o sözə, əvvəlcə mənə, sonra da o sözə. Ki, o söz layiq olmayan bir insana
0: gönləndi.
1: Bunda yazığım gəlir. Bir də olur ki, sözü ana demək istəyirsən, o ondan artığını haqq eləyir. Onda sözün önündə aciz qalırsan. Çünki bəzən elə insanlar görürük ki, məsəl üçün, o insana o sözü demək üçün çətin

Baracan. Arzusu istəyi gözündə qalıb üskün taleyimlə Baracan. Sən mi günahkarsın? Mən mi bilmirəm? Gərək belə bir eşq doğulmayaydı. Yetim uşaqlar tək boynunu büküb, könül qapısından qovulmayaydı. Artıq sən də, mən də günaha batdıq. Eşqimiz sahibsiz ortada qaldı. İllərlə Tanrıdan eşq diləmişdik. Gözümüz özündə soldu, saraldı. Kaş ki, beşiyində boğub bu eşqi könül məzarında dəfn eləyəydik. Tali ayranlar xoşbəxt olmuyor. Biz bunu əzərdən gələk biləydik. İndi özüm səndən uzaq gəzsəm də, canımı odlara yandırır həsrət. Ögey baxışınla qarşılaşanda, qəlbimdə qəhərdən ölür məhəbbət. Yetər, yolum üstdən çəkil get, yetər. Biganə halını gözüm görməsin. Səni hər görəndə yıxılır dünya. Get ki, eşqim mənə əzab verməsin.

0: sözden söz verilişi davam edir.
1: Rəman xanımın yaradıcılıq kredosu daha çox hansı sferədə formalaşıb?
2: Bəlkə də mənim üçün bu yaradıcılığım elə şaxələri o qədər müxtəlifdir ki, mən deyə bilmərəm ki, mənim poeziyam ancaq sevgi üzərində köklənib, əskunlaşıb. Yəni, mənim bütün düşüncəm, fikrim ancaq elə eşq, məhəbbət, sevgidir. Xeyr, bu yanlış olar qiymətləndirmə. Biz üçün mənim çox gözəl poemalarım var vətənə. Mənim poemalarım var 44 günlük müharibəyə, ondan sonra cənab prezidentimizin o 44 günlük qələbəsinə. Bilirsiniz, mənim şeirlərimdə, poeziyamda, povestlərimdə bildiyiniz kimi mənim taleyimiz, yaddaşımız hələ povestim. Onu bizim Allah qəni rəhmət eləsin, yenə deyəcəm. Əzizə xanım Cəfərzadə ön söz yazıb, tənqidçi professor Gülrux xanım Əlibəy ön söz yazıb və Oqtay Rıza ona ön söz yazmışdı. Sonrakı kitablarımda dəyərli bizim filoloqumuz Axşim Məlim Babayev, bəli, çox gözəl ön sözlər yazmışdı. Yəni, mənim şeirlərim Məlim Bəy ön söz yazıb və Oqtay Rıza ona ön söz yazmışdı. Sonrakı kitablarımda dəyərli bizim filoloqumuz Axşim Məlim Babayev, bəli, çox gözəl ön sözlər yazmışdı. Yəni, mənim şeirlərim çox müxtəlifdir. Şaxələri müxtəlifdir, yəni povest də var, poema da var, romana çatacaq dərəcədə yazılan povestlərim də var, poemalarım var. Cürbəcür, yəni mənsur şeirlər də var.
1: Cild-cild kitabların nəşri bir yazar olaraq Roman xanıma rahatlıq gətirə bilir, yoxsa yoxsa ondan?
2: Yox.

0: bu lentə alınan bu günlərə də bizə miras qalan incə sənətimizə, mədəniyyətimizdə mən bilirəm ki, o bəlkə sabah mən olmayanda da mən bilirəm ki, o mahnılar unudulmayacaq, o sözlər unudulmayacaq. Müəyyən bir zaman kəsiyində onlar hər zaman xalq tərəfindən sevilərək dinləniləcək. Mən buna əminəm.
1: Qurban xan, bir məsələ də mənim üçün maraqlıdır. Elə bizi eşidən dinləyicilərim üçün də maraqlı olacaq ki, bir qələm adamı olaraq artıq uzun illərdir ki, siz bu yaradıcı sferadasınız. Ədəbiyyat aləmində, söz aləmindəsiz. Yeni gələn yazarlara, gənc nəsilə münasibətiniz necədir? Yəni, nə tövsiyələr verə bilərsiniz onlara? Yəni, onların yazılarını bəyənirsinizmi? Ümumiyyətlə, oxunaqlıdırmı? Bax, belə bir sual.
0: Belə onların kitabları mən belə əlimə alıb oxumamışam. Bir neçəsi mənə imzalı təqdim eləyiblər, orada baxmışam. İşlərində sözünə sadiq olan, dəyər verən bizim gənc nəsil var, çox gözəl şairləri var, yetişməkdədir. Mən alqışlayıram, təqdirə layiqdir bu, çünki bir zaman kəsiyi var ki, biz də bilirsiniz, müəyyən bir vaxtdır ki, artıq bizdə həm şairdə, həm mahnılarda, həm incəsənət aləmində bir boşluqlar yaranıb, bilirsiniz onu. Aynen. Onu doldurmaq üçün biz gənclərə təbii ki, yer verməliyik, yolu açmalıyıq onlar üçün.
1: Bir məsələyə yenə də toxunmaq istəyirəm, Burama xanım. Ola bilirmi nə vaxtsa sizə bir kimisə haqqında fikir söyləmək üçün bir sifariş gəlsin ki, filan kəs haqqında bir şeir yazasınız. Amma tanımaya bilərsiniz və yaxud da tanısanız da onların həyatında şeirləşə bilməyən məqamlar olduğuna görə o təklifdən uzaq durmaq istəyəsiniz.
0: Ümumiyyətlə, mən itiraf şeirləri yazmıram. Çünki bu mənim xarakterimə uyğun gəlməm.
1: Yəni, sifarişlə yazmarsınız.
0: Amma olub ki, hansısa bölgələrdə məni axtarıblar, tapıblar. Bizim şəhidlərimiz var, bilirsiniz. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mənim özümün də şəhidlərə qəlbimdən keçib itaf ümumilikdə etdiyim şeirlərim çoxdur. Amma ad olaraq ki, göndəriblər ki, məsəl üçün, belə olub, bunun taliyi budur, bu, məsəl üçün, 40 mərasimidir, ya məsəl üçün, dəfin mərasimi və yaxud da il mərasimidir.

0: gör nə qədər insanları alçaldıb. Bir zamanlar ulu imiş bu dünya. Qəm elənib taleylərin yoluna. İşqi gözdən salıb ruhu qocaldıb. Gör nə qədər insanları alçaldıb. Bir zamanlar ulu imiş bu dünya. Qəm elənib taleylərin yoluna. Bayquş qonub qızıl gülün çoluna. Tanrı özü qəzəblənib quluna. Zalimlarla dolu imiş bu dünya. Haqqı dana, haqqın haqqın yeyirlər. Şux qaməti budaq kimi əyirlər. Bu dünyanın sonu gəlib deyirlər. Çulsuzların çulu imiş bu dünya. Biganələr qulu imiş bu dünya.
1: Biganələr qulu imiş bu dünya. Doğrudan söhbət eləmək çox xoşdur sizinlə, amma bizə ayrılan efir vaxtı, heç özüm də hiss eləmədim, bilmədim, haradan gəldi, keçdi. Bizə ayrılan efir vaxtı yavaş-yavaş gəlib başımızın üstünü alır. İstəsək də, istəməsək də, biz sağollaşmalıyıq. Amma sonda yenə də istəyirəm ki, bizi dinləyən dinləyicilərimizin, sizin oxucularınıza qarşı deyəcəkləriniz hansısa sözünüz, sorunuz varsa, onları da eşidək.
0: Rahman vəfa sevərlər. Təbii ki, çoxdur və mən buna sevinirəm və şükür edirəm ki, Rəbbim mənim

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63 63 deluxeresidence.az

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirmeyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı.

Dağlar açılan bir dərədir şur. Dağlar başı ağ, çölləri al, düşləri əlvan. Hər pərdəsi bir rəngə çalan mənzərədir şur. Qürbətdə vətən həsrəti, yurdunda bir anlıq yaddaşında yanıb, ezdə sönən xatirədir şur. Çox qürrələnir bəxtiyar öz şeirinə hərdən.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ədək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
0: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxresidence.az.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Clubhouse konsepsiyasında mərkəzləşdirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlərə özəl konsyerj xidməti, kinoteatr, fitness və spa, terasda pilates və yoga, 2, 3, 4 otaqlı və teraslı mənzil seçimləri. Ətraflı Ulduz 63-63.
0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM.
8: Qusanda qaz, görüşanda qatar.
9: Axırı vaxtlar nəsə sənin uşaqlığın tez-tez mənim yadıma düşür.
10: Sən mənə qıymaq.

0: sənə baş görürsəydim, ağız burnunda atardım ha.
1: Dəvətimizə görə çox sağ olun.
2: Belə baxıram, dayı qızı verdin ona.
1: Baxmaq istəyirsən, göstərim.
0: Hə, olur.
3: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün ölkəmizdə səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Thong Luong Sisulit'in rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezident İlham Əliyevlə Laos prezidenti Thong Luong Sisulit arasında əvvəlcə təkbətək, daha sonra geniş tərkibdə görüş keçirilib. Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası arasında birgə bəyanat qəbul edilib və iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin prezident İlham Əliyevin və prezident Thong Luong Sisulit'in iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycana gələn nümayəndə heyətinin tərkibində 20 şirkət təmsil olunur. Bu barədə Çexiyanın nəqliyyat naziri İvan Bednarik eksklüziv müsahibəsində bildirib. Nazir vurğulayıb ki, tərəflər arasında şəhər mobilliyinin artırılması, ictimai nəqliyyat və dəmir yolu daşımalarının karbonsuzlaşdırılması istiqamətində səmərəli danışıqlar aparılır.
1: Çexiyadan Azərbaycana 20 şirkət gəlib və biz bunu məmnuniyyətlə qarşılayırıq. Bu şirkətlər arasında xüsusilə şəhər logistikasında imkanlarımızı genişləndirən müəssisələr var. Biz Avropada şəhər logistikası sahəsində liderik. İctimai nəqliyyat isə həm təcrübəmizi nümayiş etdirdiyimiz, həm də hər kəsin maraq göstərdiyi sahələrdən biridir. Bu, birinci istiqamətdir. İkinci istiqamət yük dəmir yolu daşımalarıdır. Məhz buna görə Azərbaycan dəmir yolları ilə danışıqlar aparırıq. Nümayəndə heyətimizin üzvləri şəhər mobilliyi, tıxacların aradan qaldırılması, şəhərdə ictimai nəqliyyatın daha səmərəli təşkili və bu istiqamətdə görülməli olan işləri müzakirə edirlər.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Vaşinqton Rusiya ilə Ukrayna arasında razılaşmanın mümkünlüyünə dair nikbi mesajlar verir. Amma bu bəyanatların fonunda ABŞ-nin Moskva ilə enerji sahəsində addımları və Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı mübahisələr də gündəmdədir. Tərəflərin razılıq istəyi barədə bu açıqlamalar real danışıqlara çevrilə bilərmi? Xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu Vaşinqtondan xəbər verir.
2: ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya ilə Ukrayna arasında razılaşmanın mümkün olduğunu düşünür. O, Vladimir Putin və Volodymyr Zelenski'nin razıya gelmek istediklerini, sadece bunu necə edeceklerini bilmediklerini deyibdir. Trump'ın sözlerine göre Washington iki liderin razıya gelmesinden nail olacaktı. Bu diplomatik teşebbüs ABŞ'nin Rusya ile dizel yanacağı tedarikü bayrıda razılaşması fonunda da müzakir olunubdu. Trump bu adımı enerji kıymetleri ve tesisatla alaqalendirir. Lakin ABŞ'de hem Respublikaçı hem de demokrat senatorlar Rusya karşı sanksiyaların yumuşaldılmasına etiraz ederek Administrasiyanı qərarını dəyişməyə çağırıblar. Beləliklə, Vaşinqton eyni vaxtda həm Moskvanı danışıqlara qaytarmağa çalışır, həm də Rusiya iqtisadi təzyiqi azaltmaqda ittiham olunur. İndi əsas məsələ tərəflərin razılaşmaq istəyib istəmədiyi barədə Trumpın qiymətləndirilməsi deyil, atəşkəsin real addımlarla təsdiqlənməsidir. Ekspertlər bildirirlər ki, burada diqqət çəkən məqam odur ki, tərəflər sülh və atəşkəs anlayışlarına eyni cür yanaşmırlar. Kiyev müvəqqəti qarşılıqlı və yoxlanıla bilən atəşkəsdən danışır. Moskva isə qısa fasilə əvəzinə daha geniş və uzun müddətli razılaşma istədiyini bildirir. Bu fərq vacibdir. Atəşkəsin nə qədər davam edəcəyi, pozuntuların necə izlənəcəyi və tərəflərdən biri şərtləri pozarsa, nə baş verəcəyi razılaşdırılmasa, razılığa

0: gəlmək istəyirlər fikri hələ konkret razılaşma demək deyil. Enerji sahəsi ilə bağlı vəziyyət də bu etimad problemini göstərir. Beynəlxalq mətbuatın məlumatına görə Kiyev Rusiyanı enerji obyektlərinə zərbələri davam etdirməkdə ittiham edibdir. Kreml isə müvəqqəti atəşkəsə ehtiyatla yanaşdığını bildirib. Siyasi analitiklər qeyd edirlər ki, deməli indi diplomatik bəyanatlardan əlavə tərəflərin sahədə nə etdiyinə baxmaq lazımdır. Atəşkəsin real olub olmadığını sözlər yox, onun şərtləri və pozuntulara verilən cavab göstərəcək.
1: Almaniya kansleri Friedrich Merz ABŞ və Rusiya arasında dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşmanı tənqid edib və Moskvaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsinə çağırıb. Merz Rusiyanın yalnız Qərbin təzyiqi altında Ukraynaya qarşı müharibənin dayandırılması ilə bağlı ciddi danışıqlara başlayacağını bildirib. O, həmçinin Ukraynanın mülki enerji infrastrukturuna hücumlara görə Rusiyaya qarşı əlavə məhdudiyyətlərin tətbiqini dəstəkləyib. Böyük Britaniya İranın ölkə təhlükəsizliyinə təhdidlər yaratdığını bildirərək bu ölkənin Londondakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ed Miliband bəyanatında bildirib. Qeyd olunub ki, London öz ərazisində təhlükəsizliyə yönələn təhdidlərə dözməyəcək. Bununla yanaşı Böyük Britaniya Sepahın əks kəşfiyyat əməliyyatlarının rəhbəri və İranlı dissidentlərə qarşı sui-qəsdlərlə əlaqələndirilən şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia ştatında əyləncə

dünyasını dəyişən şəxs atraksiyondan yıxılıb. Əraziyə təcili tibbi yardım və xilasetmə briqadaları cəlb edilib. Digər şəxslər təxliyə edilib. Pakistanın Pəncab əyalətində sərnişin qatarı relsdən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, 30-a yaxın şəxs xəsarət alıb. Pakistanın dəmir yolu rəsmilərinin məlumatına görə qəza yerinə xilas edicilər və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Bugün dünyada beynəlxalq təbii fəlakət risklərinin azaldılması günüdür. Günün əsas məqsədi əhalini təbii fəlakət riskləri barədə məlumatlandırmaq, qabaqlayıcı tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulamaq və insanların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. BMT-nin məlumatına görə 2030-cu ilədək dünyada hər il təxminən 560 təbii fəlakətin baş verəcəyi proqnozlaşdırılır. Son 20 ildə quraqlıqların sayı isə 29% artıb. Qeyd edək ki, zəlzələlər, daşqınlar, quraqlıqlar və digər təbii fəlakətlər insan tələfatına, böyük dağıntılara və iqtisadi itkilərə səbəb olur. Bu il beynəlxalq təbii fəlakət risklərinin azaldılması günü dayanıqlılıq evdən başlayır deviz altında qeyd olunur. Buraxılışımız davam edir. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatı arasında Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatı katibliyi haqqında ev sahibi ölkə sazişinin təsdiq edilməsi barədə qanunun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Layihə səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Bugün Bakı Olimpiya stadionunda

aranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-21, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlıq ərazilərdə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radio.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
0: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
0: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Dünyanın məşhur opera teatrları. Macaristan Dövlət Opera Teatrı. Macaristan Dövlət Opera Teatrı paytaxt Budapeştdə yerləşən ən böyük teatrdır. Teatr binası neo-renesans üslubunda tikilib, barokko ornamentləri, heykəllər və şəkillərlə bəzədilib. Binanın daxilindəki pilləkənlər boyunca və tamaşaçı zalında Bertalan Sekey, Mortan və Karol Lotsun çəkdiyi divar rəsimləri göz oxşuyur. 1261 yer tutumu olan salon at nalı formasındadır. Akustika baxımından isə Avropada Milanın La Scala və Paris Opera evindən sonra üçüncü yerdədir. Macaristan Dövlət Opera Evi dünyanın ən gözəl tikililərindəndir. Binanın qarşısında Ferenc Liszt və Ferenc Erkelin abidələri ucaldılıb. Teatr həm də Macaristan Milli Baletinin əsas səhnəsidir. Opera evinin binası 1884-cü ildə memar Miklos İblin layihəsi əsasında inşa edilib və bununla da opera truppası Milli Teatrdan ayrılaraq yeni binaya köçüb. Opera teatrının ilk direktoru vəzifəsinə bəstəkar və dirijor Macaristan Dövlət himninin müəllifi Ferenc Erkel təyin edirlər. Müstəqil opera teatrı elə ilk illərdən çətinliklərə qarşılaşır. Tamaşaçı azlığı üzündən yaranan maliyyə itkisi sənətçilərin teatrı tərk etməsinə səbəb olur. Bu tənəzzülə 1888-ci ildə bəstəkar və dirijor Gustav Mahler'in direktor təyin olunması ilə son qoyulur. O islahatlar apararaq bir il ərzində köklü dəyişikliklərə, xüsusən də ifaçıların teatrın səhnəsində yalnız macar dilində oxumalarına nail olur.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Artıq dünyada bilməyən yoxdur ki, sözümüz imzamız qədər dəyərlidir. Və nə demişiksə onun üstündə dururuq. Heç vaxt iki başlı oyun oynamamışıq. Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı ikiyüzlülük, riyakarlıq göstərməmişik. Halbuki...

belə münasibətlərlə dəfələrlə üzləşmişdik və bu gün də üzləşirik. Amma biz heç vaxt onlar kimi ola bilmərik. Biz özümüzə hörmət edən insanları biz ləyaqətlə yaşayırıq, siyasətimiz

Müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran-Azərbaycanın Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Bakun.
1: Bankov Baku 18 minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov
3: Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Discovery Houston Press to ATR.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Gündəlik alış-verişlərini Bir Bank Taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Bir Bank Taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-200...
4: Və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

olsun yavrum, arpeteyi ışılda kışım bağışla.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilə.

0: klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene. Can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radyosu. Sizin

0: yiğit, al yelkenim sen.
1: Sen de qaz, gör sen de qatar.
2: Axır vaxtlar nəsə sənin uşaqlığın tez-tez mənim yadıma düşür.
3: Sən mənə qıymarsan.
4: Bu adamın dərdi dəqiq qisası.
5: Aha.
4: Nə bilim, məntiqli gəlmir.
5: Ekspertizaya göndərmişdim, cavab gəlib.
6: Kimin ne?
7: Necədir bəlsə, şübhəli nəsə yoxdur.
8: Sən öl, sənə bas gör, tutsaydım ağız burnunu dağıdardım ha.
7: Dəvətimizə görə çox sağ olun.
4: Belə baxıram, dayı qızı verdin ona.
7: Baxmaq istəyirsən, göstərim.
4: Hə, olur.
9: Dördüncü divar, bu axşam, saat 23-də. 105
10: sizin davranız.
11: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
12: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovdur. Bugün ölkəmizdə səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimindən sonra prezident İlham Əliyev Laos prezidenti Tonglun Sisulit arasında əvvəlcə təkbətək, daha sonra geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası arasında birgə bəyanat qəbul edilib və iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin prezident İlham Əliyevin və prezident Tonglun Sisulitin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycana gələn nümayəndə heyətinin tərkibində 20 şirkət təmsil olunur. Bu barədə Çexiyanın nəqliyyat naziri İvan Bednarik ASTV-ya eksklüziv müsahibəsində bildirib. Nazir vurğulayıb ki, tərəflər arasında şəhər mobilliyinin artırılması, ictimai nəqliyyat və dəmir yolu daşımalarının karbonsuzlaşdırılması istiqamətində səmərəli danışıqlar aparılır.
1: Çexiyadan Azərbaycana 20 şirkət gəlib və biz bunu məmnuniyyətlə qarşılayırıq. Bu şirkətlər arasında xüsusilə şəhər logistikasında imkanlarımızı genişləndirən müəssisələr var. Biz Avropada şəhər logistikası sahəsində liderik. İctimai nəqliyyat isə həm təcrübəmizi nümayiş etdirdiyimiz, həm də hər kəsin maraq göstərdiyi sahələrdən biridir. Bu birinci istiqamətdir. İkinci istiqamət yük dəmir yolu daşımalarıdır. Məhz buna görə Azərbaycan dəmir yolları ilə danışıqlar aparırıq. Nümayəndə heyətimizin üzvləri şəhər mobilliyi, tıxacların aradan qaldırılması, şəhərdə ictimai nəqliyyatın daha səmərəli təşkili və bu istiqamətdə görülməli olan işləri müzakirə edirlər.
0: Dünya gündəminə gəlincə, Vaşinqton Rusiya ilə Ukrayna arasında razılaşmanın mümkünlüyünə dair nikbin mesajlar verir. Ancaq bu bəyanatların fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moskva ilə enerji sahəsində addımları və Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı mübahisələr də gündəmdədir. Tərəflərin razılıq istəyi barədə bu açıqlamalar real danışıqlara çevrilə bilərmi? Xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu Vaşinqtondan xəbər verir.
2: ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya ilə Ukrayna arasında razılaşmanın mümkün olduğunu düşünür. O, Vladimir Putin və Volodymyr Zelenskinin razıya gəlmək istədiklərini, sadəcə bunu necə edəcəklərini bilmədiklərini deyibdir. Trumpın sözlərinə görə Vaşinqton iki liderin razıya gəlməsinə nail olacaqdır. Bu diplomatik təşəbbüs ABŞ-nin Rusiya ilə dizel yanacağı tədarükü barədə razılaşması fonunda da müzakirə olunubdur. Trump bu addımı enerji qiymətləri və

təhsilatla əlaqələndirir. Lakin ABŞ-də həm respublikaçı, həm də demokrat senatorlar Rusiya qarşı sanksiyaların yumşaldılmasına etiraz edərək administrasiyanı qərarını dəyişməyə çağırıblar. Beləliklə, Vaşinqton eyni vaxtda həm Moskvanı danışıqlara qaytarmağa çalışır, həm də Rusiya iqtisadi təzyiqi azaltmaqda ittiham olunur. İndi əsas məsələ tərəflərin razılaşmaq istəyib-istəmədiyi barədə Trumpın qiymətləndirilməsi deyil, atəşkəsin real addımlarla təsdiqlənməsidir. Ekspertlər bildirirlər ki, burada diqqət çəkən məqam odur ki, tərəflər sülh və atəşkəs anlayışlarına eyni cür yanaşmırlar. Kiyev müvəqqəti qarşılıqlı və yoxlanıla bilən atəşkəsdən danışır. Moskva isə qısa fasilə əvəzinə daha geniş və uzunmüddətli razılaşma istədiyini bildirir. Bu fərq vacibdir. Atəşkəsin nə qədər davam edəcəyi, pozuntuların necə izlənəcəyi və tərəflərdən biri şərtləri pozarsa, nə baş verəcəyi razılaşdırılmasa, razılığa gəlmək istəyirlər fikri hələ konkret razılaşma demək deyil. Enerji sahəsi ilə bağlı vəziyyətdə bu etimad problemini göstərir. Beynəlxalq mətbuatın məlumatına görə Kiyev Rusiyanı enerji obyektlərinə zərbələri davam etdirməkdə ittiham edibdir. Kreml isə müvəqqəti atəşkəsə ehtiyatla yanaşdığını bildirib. Siyasi analitiklər qeyd edirlər ki, deməli indi diplomatik bəyanatlardan əlavə tərəflərin sahədə nə etdiyinə baxmaq lazımdır. Atəşkəsin real olub olmadığını sözlər yox.

0: Atəşkəsin real olub olmadığını sözlər yox, onun şərtləri və pozuntulara verilən cavab göstərəcək.
1: Ukrayna lideri Vladimir Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın Ukraynada rəhbərliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı tələbinə cavab verib. Əgər Tramp Ukraynada lideri dəyişmək istəyirsə, bilməlidir ki, lideri yalnız bizim xalqımız dəyişə bilər, deyə Zelenski bildirib. O qeyd edib ki, Ukraynada prezident seçkilərə hazırlıq və onların keçirilməsi üçün azı 60 günlük atəşkəs tələb olunur. Almaniya kansleri Friedrich Merz Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşmanı tənqid edib və Moskvaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsinə çağırıb. Merz Rusiyanın yalnız qərbin təzyiqi altında Ukraynaya qarşı müharibənin dayandırılması ilə bağlı ciddi danışıqlara başlayacağını bildirib. O, həmçinin Ukraynanın mülki enerji infrastrukturuna hücumlara görə Rusiyaya qarşı əlavə məhdudiyyətlərin tətbiqini dəstəkləyib. 29 ölkənin xarici işlər nazirləri İranı öz ərazilərində və tərəfdaş dövlətlərdə təxribatlarda, kiber hücumlarda və digər hibrid əməliyyatlarda ittiham ediblər. Bəyanatı 29 ölkə imzalayıb. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İngiltərənin qərbində yerləşən Fairford aviabazası yaxınlığında sentyabr ayında baş vermiş insidentə adiyyəti olduğunu iddia edib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz boğazında qayda pozuntusuna yol verən 3-cü supertankerə zərbə endirildiyini və gəmidə yanğın baş verdiyini bildirib. Sepahın verdiyi

konfransı keçirildi. Tədbirdə ekran əsərinin ideyası, mövzu seçimi, çəkiliş prosesi və filmin ərsəyə gəlməsi üçün görülən işlər barədə danışıldı. Filmdə hadisələrin bir ailənin və ayrı-ayrı insanların şəxsi hekayələri üzərindən təqdim olunmasının səbəblərinə toxunuldu. Filmin çəkilişində Almaniyadan gətirilən avadanlıqlardan istifadə edildiyi, musiqi tərtibatı üçün də xüsusi avadanlıqların cəlb olunduğu bildirildi. Oktyabrın 12-sində paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən orta məktəblərin birində yanğın törətməyə cəhd göstərilib. Polis tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş Məhəmməd İsmayılov, eləcə də həmin məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdi olanda 5 nəfər saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-21, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlıq ərazilərdə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bankov Baku. Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Positano.

Residence Nöqtaz. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili

0: DG'ye telefonla bir banktan kredit mi götürdüm? Öğümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. PremiumResidence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Doğma Azerbaycan Radyosu, büyük yübileğini, 100 yaşını qeydedir. Maraqlı, zəngin, şanlı 100 illik bir yol. Sən mi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız davamlı və bol olsun.
3: Xalq artisti Faiq Ağayev.

isə 700 milyon varidatı bir az daha artırmaq üçün səy edir ki, əhali içkiyə daha artıq meyil və rəğbət göstərsin. Müəllif Əli bəy Hüseynzadə. Nədən bu hala qaldıq? İslam qardaşlar, bu nə qədər qəflət, bu nə dərəcədə dərin bir uyğu. Əhval və hərəkətlərinizə, şəkil və simanıza nəzər edənlər, sizi 100 sənə məzarda yatıb qiyamət gününü bəkləyən ölülər zənn edər. O qədər dalmışsınız ki, xaricdən baxanlar dilsiz, cansız olduğunuza hökm edərlər. Siz vətən övladı, vətən səmərəsi deyilmisiniz? Siz İslam insanı deyilmisiniz? İnsan yaşadıqca yaşamaq istədiyi kimi, düşündükcə daha ziyadə düşünmək, anladıqca daha ziyadə anlamaq, bildikcə daha ziyadə bilmək istəyir. Müstəbit hökumətlər insanların ağızlarına, dillərinə istibdad kilidi vursa da, fikirləri hər zaman düzdür. Müəllif Həsən Səbri Ayvazov.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və Prezident Tonglung Sisulitin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglung Sisulit Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Laos prezidenti parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub. Ali Qonağa şəhidlərimizin əziz xatirəsində bədləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Qara dənizdə Bolqarıstan sahilləri yaxınlığında dron hücumuna məruz qalan Chelsea 3 yük gəmisində olan 8 Azərbaycan vətəndaşının hamısı xilas edilib. Onlardan biri 1993-cü il təvəllüdlü Ramin Rauf oğlu Qəmbərli hazırda Varna şəhərindəki hərbi hospitala yerləşdirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə digər 7 Azərbaycan vətəndaşı ilkin tibbi müayinədən keçib, onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri və aidiyyatlı ölkələrin silahiyyətli qurumları ilə koordinasiya işləri aparılır. Dünya gündəminə gəlincə, Vaşinqton Rusiya ilə Ukrayna arasında razılaşmanın mümkünlüyünə dair nikbin mesajlar verir. Ancaq bu bəyanatların fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moskva ilə enerji sahəsində addımları və Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı mübahisələr də gündəmdədir. Tərəflərin razılıq istəyi barədə bu açıqlamalar real danışıqlara çevrilə bilərmi? Xüsusi müxbirimiz Nemət Ayroğlu Vaşinqtondan xəbər verir. Dinləyək.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya ilə Ukrayna arasında razılaşmanın mümkün olduğunu düşünür. O, Vladimir Putin və Volodymyr Zelenskinin razılığa gəlmək istədiklərini sadəcə bunu necə

Palatasında çıxışı zamanı danışıb. O qeyd edib ki, ölkənin Avropa İttifaqının vahid bazarına və ya gömrük ittifaqına qayıtması istisna olunur. 2 trilyon dollarlıq infrastrukturu hədəfə alacağıq. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rızayı bildirib. O qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın müharibəni dayandırmaq və Hörmüz boğazını açmaq üçün 7 şərt olur. 2 trilyon dollarlıq infrastrukturu hədəfə alacağıq. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rızayı bildirib. O qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın müharibəni dayandırmaq və Hörmüz boğazını açmaq üçün 7 şərtinə verdiyi cavab Tehranı qane etmir. Biz onların cavabını qeyri-kafi hesab edirik. İran diplomatiyası dəyişib və bəlkə vəziyyətə qayıtmaq mümkün olmayacaq deyə Möhsün Rızayı bildirib. Rızayı həmçinin xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı daha bir hücum Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda yerləşən və dəyəri 2 trilyon dollardan çox olan texnoloji infrastrukturuna zərər verə bilər. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Balakən Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində küllü miqdarda dərman vasitələrinin qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Mazımqara gömrük postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn yük nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib və yük yerində şübhəli təsvirlər müşahidə olunub. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin qoşqusundan gömrük orqanına bəyan edilməyən və gömrük nəzarətindən gizlənilən keyfiyyəti məlum olmayan 4 karton qutuda qablaşdırılan küllü miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dünən paytaxtın Qaradağ rayonunda məktəb

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişə. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sürprizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Planlarını həll etməyin.

Binə qəsəbəsi. Binə Azərbaycan Respublikasının Xəzər rayonunun inzibati ərazi vahidində şəhər tipli qəsəbədir. Xəzər rayonunun əhalisinin sayına görə ən böyük qəsəbəsidir. Hal-hazırda Binə qəsəbəsində qeyri-rəsmi məlumatlara görə 150 mindən çox, statistik məlumatlara görə isə 55-60 min insan məskunlaşıb və son illərdə bu rəqəm qəsəbənin şəhərləşməsi ilə dinamik sürətdə artmağa davam edir. Ərazisinə görə isə Bakının Maştağadan sonra ən böyük ikinci qəsəbəsidir. Məskunlaşma baxımından Abşeronun ən cavan yaşı

bir neçə ictimai və dini abidələr mövcuddur. Bunlardan 1814-15 və 1878-79-cu illərdə inşa olunan iki el hamamını, 1877-ci ildə tikilən Hacı Ərəb və 1916-cı ildə istifadəyə verilən Möhsün Səlim məscidini qeyd etmək olar. Burada ilk məskunlaşan əhali bəzi mənbələrə görə Kür kəndinin əhalisi, bəzi mənbələrə görə isə Nardaran kəndinin əhalisi olub. Qəsəbə əvvəllər Nardaran əhalisinin otlaq ərazisi olub.

0: Saat 23'te.
1: Sizinle bir damlada. Azerbaycan Radyosu 105 FM. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Axsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 19'du. Danışır Bakı. Saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün ölkəmizdə səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tongglung Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimindən sonra prezident İlham Əliyevlə Laos prezidenti Tongglung Sisulit arasında əvvəlcə təkbətək, daha sonra geniş tərkibdə görüş keçirilib. Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası arasında birgə bəyanat qəbul edilib və iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və Prezident Tongglung Sisulitin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Tongglung Sisulitin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Tongglung Sisulit Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiramla yad edib, məzarı üzərinə gül qoyub. Akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsinə ehtiram ifadə olunub, məzarı üzərinə güllər düzülüb. Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Tongglung Sisulit Bakıda Zəfər Parkını da ziyarət edib. Bugün İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib. Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı, o cümlədən neft emalı və neft-kimya infrastrukturunun modernləşdirilməsi və gələcək inkişaf perspektivləri və cari iqtisadi məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Son dövrlərdə Türkiyənin bəzi media orqanlarında və sosial media platformalarında Azərbaycana qarşı qərəzli informasiya kampaniyasının aparılması, eləcə də Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bəzi millət vəkilləri, Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Oktay Saral tərəfindən ölkəmizlə bağlı əsassız ittihamların səsləndirilməsi, Azərbaycan-Türkiyə parlamentararası əlaqələr üzrə işçi qrupunda ciddi narahatlıq və təəssüf doğurur. Bu barədə Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə parlamentararası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaydığı bəyanatda deyilir. Vurğulanır ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətləri mövcuddur. Azərbaycan müstəqil və suveren dövlətdir. Daxili və xarici siyasətini öz milli maraqlarına və konstitusiyasına uyğun müəyyən edir. Təhsil müəssisələrində tətbiq olunan qaydalar bütün vətəndaşlara eyni şəkildə şamil edilir və hər hansı dini mənsubiyyətinə qarşı yönəlməyib. Bu məsələlərin dini və ideoloji müstəvidə siyasiləşdirilməsi, Azərbaycanın konstitusion quruluşuna və təhsil siyasətinə qarşı əsassız ittihamların irəli sürülməsi yol verilməzdir. Qaradənizin Bolqarıstan sahillərinə yaxın ərazidə ÇS-3 gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmi heyətinin tərkibində olan 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xilas edilib. Onlardan biri hospitala yerləşdirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə digər 7 Azərbaycanlının vəziyyəti qənaət bəxşdir. Hazırda vətəndaşlara tibbi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, eləcə də onların Azərbaycana təhlükəsiz qayıdışının təşkili istiqamətində tədbirlər görülür. Dünya gündəminə gəlincə, terrorsuz Türkiyə, terrorsuz bölgə prosesi çərçivəsində daha bir mühüm hadisə baş verib. İraqın şimalındakı

0: ölkəyə girişi, cəmiyyətə inteqrasiyası, onlarla bağlı hüquqi prosedurlar nəzərdən keçiriləcək, bu addımlar atılacaq.
1: Başnazir Andy Burnham ölkənin Avropa İttifaqına qayıtması ilə bağlı referendum keçirməyə planlaşdırmadığını, lakin birliklə iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətində olduğunu bildirib. Hökumət başçısı bu barədə Britaniya Parlamentinin İcmalar Palatasında çıxışı zamanı danışıb. O qeyd edib ki, ölkənin Avropa İttifaqının vahid bazarına və ya gömrük ittifaqına qayıtması istisna olunur. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz Boğazında qayda pozuntusuna yol verən 3-cü supertankerə zərbə endirildiyini və gəmidə yanğın baş verdiyini bildirib. Sepahın verdiyi məlumatda deyilir ki, gəmi naviqasiya sistemini söndürüb və hərbi dəniz qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq Hörmüz boğazından çıxmağa cəhd edib. Nəticədə gəmi vurulub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Qaradağ rayonunda məktəb direktoruna məxsus minik avtomobilinin yandırılması vaxtı üzrə araşdırma aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə avtomobili yandırmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan Fuad İbrahimov olduğu müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Süni intellekt xidmətlərinin adından istifadə etməklə istifadəçilərin hesab məlumatlarını ələ keçirməyə yönəlmiş yeni phishing kampaniyası aşkarlanıb. Bu barədə Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi xəbərdarlığı yayıb. Bildirilib ki, kampaniya çərçivəsində ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, MetaMuse və Manus kimi tanınmış süni intellekt xidmətlərinin adından saxta reklam portalları yaradılıb. Həmin portallar istifadəçilərə reklam kampaniyalarının idarə edilməsi, reklam xərclərinin təhlili və biznes hesablarının xidmətlərə qoşulması kimi imkanlar təklif edir. Əslində isə bu saytların əsas məqsədi istifadəçilərin giriş məlumatlarını və birdəfəlik təsdiq kodlarını ələ keçirməkdir. Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi istifadəçiləri bir daha təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-21, gündüz 22-26, Ara rayonlarında gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Qırğızstanda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Qırğızstandan bizə səslənən bu gənc Fərhad Bağırovdur. Fərhad Qırğızstandakı diaspora gənclərinin ən fəal üzvlərindəndir. O, öz fəaliyyəti çərçivəsində milli kimliyimizi fəxrlə təmsil edib, maraqlarımızı qorumağa çalışır. Fərhad, yaşadığınız şəhərdə adət-ənələrimizi necə yaşadırsınız, dəyərlərimizi necə tanıdırsınız?
2: Dəyərlərimizi və ədətlərimizi qorumaq üçün Diaspora İş Komitəsinin və Fuad Muradovun dəstəyi ilə iki məktəbi açdıq. Bu məktəblərdə tarix, Azərbaycan dili, qırğız dili və həmçinin milli rəqslər dərsləri keçirilir. Bundan əlavə, milli və tarixi hədislərimizi həzr olunmuş yüksək səviyyəli konferanslar keçiririk. Həm də çox önəmlisi odur ki, biz Azərbaycan xalqının tarixindəki kədərli hədisələrə həzr olunmuş tədbirlər keçiririk.
3: Bəs ümumiyyətlə, azərbaycanlı gənclər orada öz əlaqələrini necə qurublar? Diaspora fəaliyyətinə necə cəlb olunublar?
2: Qırğızstanda yaşayan gənclərimiz çox savadlıdır və bütün səviyyələrdə geniş əlaqələri var. Əvvəlcə Qırğızstan tərəfi ilə, sonra isə Azərbaycan tərəfi ilə diasporalara iş komitəsi ilə əlaqələr qurduq. Ən çətini yaşlı nəsli gənclərin ətrafində birləşdirmək idi. Lakin biz buna nail olduq. Diasporanın bütün işlərini Qırğızstanda gənclər həyata keçirir.

0: tanımayan sevgilər,
1: tükənməyən arzular.
2: İndoneziyada biz də varıq.
3: Çexiyada biz də varıq.
4: Niderlandda biz də varıq.
5: Macaristanda biz də varıq.
6: Cənubi Koreyada biz də varıq.
7: Slovakiyada biz də varıq.
8: Kostarikada biz də varıq.
9: İrlandiyada biz də varıq.
10: Moskvada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
11: Əlbəttə ki, Azərbaycanın hər bir uğuru bizi sevindirir. Siz bu uğurları, bu inkişafı orada necə qarşılayırsınız, necə qiymətləndirirsiniz?
12: Mən Azərbaycanın uğurlarını, qələbələrini, inkişafını ən yüksək səviyyədə qiymətləndirirəm. Xüsusilə qeyd etmək istərdim. Tarixi torpaqlarımızın qaytarılması, iqtisadi inkişaf, böyük beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, regional liderlik və beynəlxalq əməkdaşlıq və onu da qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan bütün istiqamətlərdə davamlı şəkildə inkişaf edir.
11: Azərbaycan üçün çalışan, Azərbaycanı tanıtmaq, sevdirmək üçün bütün imkanların səfərbər edən bir gəncin elə bilirəm, Azərbaycan gəncliyinə sözü də var.
13: Gənclərə arzu edirəm.
12: Ədəb-tərəvinizi və dilinizi heç vaxt unutmayın. Harada yaşasanız da, həmişə millətinizi ləyaqətli təmsil edin. Cəsarətli olun və səhvlərdən qorxmayın. Davamlı olun və həmişə çalışın hədəflərinizi

0: 95.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün ölkəmizdə səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tongglung Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimindən sonra prezident İlham Əliyevlə Laos prezidenti Tongglung Sisulit arasında əvvəlcə təkbətək, daha sonra geniş tərkibdə görüş keçirilib. Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq

Blunk Sisolit'in şərəfinə rəsmi nahar verilib. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tongluq Sisolit'in Azərbaycana rəsmi səfərinə dair video çərx paylaşılıb. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tongluq Sisolit Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiramla yad edib, məzarı üzərinə əkil qoyub. Akademik Zərif Əliyevan da xatirəsinə ehtiram ifadə olunub, məzarı üzərinə güllər düzülüb. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tongluq Sisolit Bakıda Zəfər Parkında ziyarət edib. Laos prezidenti bugün Bakı Dövlət Universitetində olub. Qonağın ali təhsil ocağının tarixi barədə məlumat verilib. Tongluq Sisolit tələbələrlə də görüşüb. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın rəsmi səfəri çərçivəsində Kambocanın baş naziri Hun Manet bugün Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələrin iş prinsipi, istehsal imkanları və texnoloji potensialla yaxından tanış olub. Kamboca krallığının birinci xanımı Pich Chanmani bugün şərq memarlıq üslubunu özündə yaşadan tarix izlər qoruyub saxlayan Çəri şəhərlə tanış olub. Çəri şəhərdə gəzinti Qız Qalası ilə tanışlıqdan başlayıb. Xanım qonağa UNESCO-nın dünya irsi siyahısına daxil edilən İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu, həmçinin burada aparılan təmir, abadlaşdırma və bərpa işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib. Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı, o cümlədən neft emalı və neft-kimya infrastrukturunun modernləşdirilməsi və gələcək inkişaf perspektivləri və cari iqtisadi məsələlər ətraflı müzakirə edilib. Qara dənizin Bolqarıstan sahillərinə yaxın ərazidə Chelsea 3 gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmi heyətinin tərkibində olan 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xilas edilib. Bunlardan biri hospitala yerləşdirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə digər 7 Azərbaycanlının vəziyyəti qənaət bəxşdir. Hazırda vətəndaşlara tibbi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, eləcə də onların Azərbaycana təhlükəsiz qayıdışının təşkili istiqamətində tədbirlər görülür. Yeni Azərbaycan Partiyası Türkiyənin siyasi dairələrini Azərbaycanın suverenliyinə və daxili işlərinə hörmət etməyə çağırıb. Partiyanın açıqlamasında bildirilib ki, Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Oktay Saralın, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından olan millət vəkillərinin Azərbaycanın konstitusion quruluşunu və ölkəmizdə dini etiqad azadlığının hüquqi əsaslarını nəzərə almadan populist və məsuliyyətsiz açıqlama verməsi ciddi təəssüf doğurub. Belə açıqlamalar Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin ruhuna ziddir və ictimai müstəvidə süni gərginlik yaratmağa xidmət edə bilər. Baş örtüyü kimi əsas məsələlərdən siyasi manipulyasiya və bölücülük vasitəsi kimi istifadə edilməsi nə Türkiyə xalqının birliyinə, nə də ümumilikdə müsəlman dünyasının əmrəliyinə xidmət edir. Bu qəbildən olan məsələlərdən Azərbaycana qarşı siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması isə xüsusilə yol verilməzdir. YAB AKP iqtidarını bu zərərli siyasətdən çəkinməyə çağırıb. Buraxılışımız davam edir. Süni intellekt xidmətlərinin adından istifadə etməklə istifadəçilərin hesab məlumatlarını ələ keçirməyə yönəlmiş yeni phishing kampaniyası aşkarlanıb. Bu barədə Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi xəbərdarlığı yayıb. Bildirilib ki, kampaniya çərçivəsində ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, MetaMuse və Manus kimi tanınmış süni intellekt xidmətlərinin adından saxta reklam portalları yaradılıb. Həmin portallar istifadəçilərə reklam kampaniyalarının idarə edilməsi, reklam xərclərinin təhlili və biznes hesablarının xidmətlərə qoşulması kimi imkanlar təklif edir. Əslində isə bu saytların əsas məqsədi istifadəçilərin giriş məlumatlarını və birdəfəlik təsdiq kodlarını ələ keçirməkdir. Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi istifadəçiləri bir daha təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Bildirilir ki, istifadəçilər giriş məlumatlarını phishing səhifəsinə daxil etdiklərindən şübhələnirlərsə, dərhal parollarını dəyişməli, aktiv sessiyaları dayandırmalı və hesabın administrator siyahısını yoxlamalıdırlar. Həmçinin hesabatdakı icazələr, ödəniş məlumatları və son əməliyyatlar nəzərdən keçirilməlidir. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən orta məktəblərdən birində yanğın törətməyə cəhd edilib. Polis hadisəni törətməkdə şübhəli 6 nəfəri, o cümlədən məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdlərini saxlayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Qaradağ rayonunda məktəb direktoruna məxsus minik avtomobilin yandırılması faktı üzrə araşdırma aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə avtomobili yandırmaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunan Fuad İbrahimov olduğu müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İrandan Azərbaycana 125 kiloqrama yaxın narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə Sərhəd dəstəsinin ərazisində 2 gündə 124 kiloqram 965 qram narkotik vasitə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Küllü miqdarda dərman vasitələrinin qanunsuz yolla Gürcüstandan ölkə ərazisində gətirilməsinin qarşısı alınıb. Balakən Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının Mazımqara Gömrük postunda həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat və gömrük nəzarəti tədbirlərini

nəticəsində yük nəqliyyat vasitəsinin qoşqusundan gömrük orqanına bəyan edilməyən və gömrük nəzarətindən gizlədilən, keyfiyyəti məlum olmayan 4 karton qutuda qablaşdırılan külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edildi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Bakı Olimpiya stadionunda saat 20:45-də sabah Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Çex Respublikasının Slavia klubu ilə qarşılaşacaq. Maçla əlaqədar Bakı metrosunda qırmızı xətt üzrə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Görovlu stansiyasında əlavə işçi qüvvəsi cəlb olunacaq və nəzarət gücləndiriləcək. Qatarların hərəkəti gün ərzində payız-qış qrafikinə uyğun təşkil ediləcək. Oyun başa çatdıqdan sonra ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Sabah futbol klubunun Bakı Olimpiya stadionunda keçirəcəyi oyunla əlaqədar paytaxtın Milli Əmrəylik küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Məhdudiyyət səbəbindən 18 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Bunlar 24, 107, 118A, 118B, 131, 139, 148, 162, 163, 166, 173A, 173B, 197, 198, 204, 216, 217 və M8 marşrutlarıdır. Marşrutların Sabunçu yol qovşağı istiqamətində hərəkəti Milli Əmrəylik küçəsi, kənar yol, Ziya Bünyadov və Heydər Əliyev prospektləri ilə təşkil edilib. Koroğlu nəqliyyat mübadiləsi mərkəzi istiqamətində isə avtobuslar Heydər Əliyev prospekti ilə hərəkət edir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-21, gündüz 22-26, Aran aylarında gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin

vardım. Bir dənə görsəm yaxşıdı. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə

0: 11.22 Premium Residence Dükdaz.
1: Tumbling üzere 2 kat dünya şampiyonu Tofik Aliyev kimi pro olanlar bilir. Her dakik hareketin arkasında düşünülmüş karar dayanır. Yeni Investas Pro ile sen de düşünülmüş kararlarla harekete geç. Investas Pro tedbikini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
2: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11.22, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Azərbaycan Radiosu, sizin

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Pasakalya 18. əsrdə İspaniyada yaranan musiqi formasıdır. Barokko dövrünün yetirməsi olan bu janr variasiyalardan ibarət kədərli musiqidir. Bir zamanlar İspaniya zadəganları ziyafətdən sonra qonaqları musiqiçilərin ifa etdiyi pasakalya sədaları altında yola salırdılar. 18-ci əsrdə Alman bəstəkarı Händel'in yazdığı sol minor süitasının pasakalya hissəsi sonradan əsərdən ayrılıb müstəqil konsert nömrəsi kimi ifa edilməyə başlayıb. Händel musiqi tarixinə açıq havada səslənmək üçün musiqi nümunələri yazan ilk bəstəkar kimi düşüb. Məhz onun atdığı bu addımdan sonra indi paradlarda ətrafdakı səsküyə rəğmən eşidilən mis nəfəsli orkestr yarandı. Bundan başqa Händel dövrünün opera və oratoriya bəstəkarı kimi də musiqi tarixinə düşüb. Sözü gedən pasakalya isə 100 il sonra Norveç bəstəkarı Halvorsen tərəfindən yenidən işlənilib populyarlaşıb. Bu sentimental melodiya bu günə kimi sevilərək dinlənilir. Beləliklə, Händel sol minor süitasından pasakalya.

0: Nar xəttinə müraciət edə bilərsiniz. Sizinlə bir bağlı.
1: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
2: Biri varmış,
3: biri yokmuş.
4: Əziz balalar, radioya yaxın oturun. Pəri nənəyə qulaq asın.
2: Axşamınız xeyir. Mənim sevimli, mehriban nəvələrim. Bugün sizə ördək balası nağılını danışacağam.

ördeğin 3 qəşəng balası oldu. Birincisinə yumşaq yastıq adı verdi. O nə görə ki, ördək balasının bədəni nazik, yumşaq tüklü örtülmüşdü. İkinci balasını əyri pəncə, lap balacasını isə sarı dimdik qarınqul çağırırdı. Soruşa bilərsiniz, nə üçün üçüncüyə belə ad vermişdi? İndi qulaq alsın, danışın. Nənə ördək balalarına dən səpirdi. Bir də gördü ki, lap balaca ördək həm özünün, həm də bacılarının payını yeyir. Nə yumşaq yastığa, nə də əyri pəncəyə aman vermir. Nənənin bərk acığı tutdu. Həmin gündən onun adını Sarı Dimdik Qarınqulu qoydu. Axşamüstü Sarı Dimdik saqqallı Hind xoruzunun yanına gəldi. Lovğalanıb adını ona dedi. Hind xoruzu söz gəzdirən xəbərçi idi. Bala ördəyin adını eşidən kimi tez bütün quşlara xəbər verdi. Bir gün ana ördək balalarını çay kənarına apardı.

yumşaq yastıq soruşdu. Ana, biz hara gedirik? Çaya, deyin görüm ürəyiniz nə istəyir? Yumşaq yastıq cavab verdi. Mən gümüş rəngli balıq istəyirəm. Sonra əyri pəncə dilləndi. Mən iribaş balıq istəyirəm. Bəs sən nə istəyirsən, sarı dimdik? Mən balina istəyirəm. Hamı ona güldü. Çay kənarına çatanda ana ördək dedi. Balalarım, siz hələ balacasınız, üzməyi bacarmırsınız. Burada söyüd ağacının altında gözləyin, mən gedib sizin üçün gümüş, yekəbaş balıq gətirəyim. Heç yana getməyin, ha! Ana ördək cəld suya girdi. Bir neçə dəfə baş vurandan sonra sahildən uzaqlaşıb qamışlıqda gözdən itdi. Sarı dimdik bir qədər gözlədi. Dözə bilməyib özünü suya atdı. Bir az üzəndən sonra çıxmaq istədi. Amma çayın gür axını onu qamarlayıb üzü aşağı qaranlıq meşəyə apardı. Meşədə hiyləgər tülkü yaşayırdı. O sarı dimdik qarınqulunu gördü. Quyruğunu oynada-oynada soruşdu. Sən kimsən? Adın nədir? Sarı dimdik qarınquluyam. Tülkü güldü. Di görüm, hara gedirsən? Balina tutmaq istəyirəm. Balinanı neynirsən ki? Yiyəcəyəm, acımışam. Ay, ördək balası, ağlını başına yığ. Heç çayda da balin olar, onlar meşədə yaşayırlar. Gəl mənimlə gedək, sənə balinaların yerini göstərim. Nə qədər istəyirsənsə ye. Sən kimsən? Mən meşədə hamıya yaxşı.

0: Qulluq eləyirəm, azanlara yol göstərirəm, onları doyunca yedizdirir, analarının yanına aparıram. Sənin nə yumşaq ürəyin var? Sarıdimdik sevinə-sevinə ona tərəf üstü. Sahilə az qalmış, tülkü ördək balasını qamarlayıb yuvasına tərəf qaçmağa başladı. Yol boyu fikirləşirdi. Balalarım ləzzətli ördək əti yeyəcək. Bu bax, tülkünün ayağı yoldakı kötüyə ilişdi. Yerə yıxıldı. Ördək balası sıçrayıb onun əlindən çıxdı. Sarıdimdik qarınqulu çəmənlikdə diyirlənəndən sonra çığırla geri qaçmağa başladı. Özünü çaya yetirdi. Üzüb anasının yanına qayıtdı. Ana ördək onu görən kimi çığırdı. Harda itib qalmışdı?
1: Meşədə idim.
0: Ana ördək sarıdimdiyi o kibar damladı. Tapşırdı ki, bir də icazəsiz uzağa getməsin.

0: Əziz balalar, indi bildiniz, nə üçün ana ördək öz balasını sarı dimdik qarınqul çağırırdı. İndi isə yatmaq vaxtıdır. Gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz şirin olsun.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1964-cü ildə lent alınıb.

0: görüşəndə qaz. Görüşəndə qatar.
1: Axır vaxtlar nəsə sənin uşaqlığın tez-tez mənim yadıma düşür.
2: Sən mənə qıymarsan.
3: Bu adamın dərdi dəqiq qisasdır.
4: Aha.
3: Nə bilim, məntiqli gəlmir.
4: Ekspertizəyə göndərmişdim, cavab gəlib.
5: Kimindir?
0: Necədir vəziyyət? Şübhəli nəsə yoxdur.
6: Sən öl, sənə baş gördü, susadım, ağız burnunda qadardım.
0: Dəvətinizə görə çox sağ olun.
7: Belə baxıram, dayı qızı verdin ona.
0: Baxmaq istəyirsən, göstərim.
6: Hə, olur.
8: Dördüncü divar, bu axşam, saat 23-də.
9: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
10: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
11: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvazovdur. Bugün ölkəmizdə səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tongglung Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimindən sonra prezident İlham Əliyevlə Laos prezidenti Tongglung Sisulit arasında əvvəlcə təkbətək, daha sonra geniş tərkibdə görüş keçirilib. Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası arasında birgə bəyanat qəbul edilib və iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və Prezident Tongglung Sisulitin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Tongglung Sisulitin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Tongglung Sisulitin Azərbaycana rəsmi səfərinə dair video çərx paylaşılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə konfransın Bakıda keçiriləcək zirvə görüşündə iştirak etmək üçün ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Tongglung Sisulitin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə parlamentlər arasında münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb və qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrin inkişafında özünə məxsus rolu qeyd edilib. Efirdə xəbərlər də bugün İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib. Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı, o cümlədən neft emalı və neft-kimya infrastrukturunun modernləşdirilməsi və gələcək inkişaf perspektivləri və cari iqtisadi məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Qaradənizin Bolqarıstan sahillərinə yaxın ərazidə Chelsea 3 gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmi heyətinin tərkibində olan 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xilas edilib. Onlardan biri hospitala yerləşdirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə digər 7 Azərbaycanlının vəziyyəti qənaət bəxşdir. Hazırda vətəndaşlara tibbi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, eləcə də onların Azərbaycana təhlükəsiz qayıdışının təşkili istiqamətində tədbirlər görülür. Yeni Azərbaycan Partiyası Türkiyənin siyasi dairələrinə Azərbaycanın suverenliyinə və daxili işlərinə hörmət etməyə çağırıb. Partiyanın açıqlamasında bildirilir.

edilib ki, Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Oktay Saralın Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasında olan millət vəkillərinin Azərbaycanın konstitusion quruluşunu və ölkəmizdə dini etiqad azadlığının hüquqi əsaslarını nəzərə almadan populist və məsuliyyətsiz açıqlama verməsi ciddi təəssüf doğurur. Belə açıqlamalar Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin ruhuna ziddir və ictimai müstəvidə süni gərginlik yaratmağa xidmət edə bilər. Başörtüyü kimi həssas məsələlərdən siyasi manipulyasiya və bölücülük vasitəsi kimi istifadə edilməsi nə Türkiyə xalqının birliyinə, nə də ümumilikdə müsəlman dünyasının əmrəyliyinə xidmət edir. Bu qəbildən olan məsələlərdən Azərbaycana qarşı siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması isə xüsusilə yol verilməzdir. Yeni Azərbaycan Partiyası AKP iqtidarını bu zərərli siyasətdən çəkinməyə çağırıb. Buraxılışımız davam edir. Süni intellekt xidmətlərinin adından istifadə etməklə istifadəçilərin hesab məlumatlarını ələ keçirməyə yönəlmiş yeni phishing kampaniyası aşkarlanıb. Bu barədə Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi xəbərdarlıq yayıb. Bildirilib ki, kampaniya çərçivəsində ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, MetaMuse və Manus kimi tanınmış süni intellekt xidmətlərinin adından saxta reklam portalları yaradılıb. Həmin portallar istifadəçilərə reklam kampaniyalarının idarə edilməsi, reklam xərclərinin təhlili və biznes hesablarının xidmətlərə qoşulması kimi imkanlar təklif edir. Əslində isə bu saytların əsas məqsədi istifadəçilərin giriş məlumatlarını və birdəfəlik təsdiq kodlarını ələ keçirməkdir. Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi istifadəçiləri bir daha təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Bildirilir ki, istifadəçilər giriş məlumatlarını phishing səhifəsinə daxil etdiklərindən şübhələnirlərsə, dərhal parollarını dəyişməli, aktiv sessiyaları dayandırmalı və hesabın administrator siyahısını yoxlamalıdırlar. Həmçinin hesabdakı icazələr, ödəniş məlumatları və son əməliyyatlar nəzərdən keçirilməlidir. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən orta məktəblərdən birində yanğın törətməyə cəhd edilib. Polis hadisəni törətməkdə şübhəli 6 nəfəri, o cümlədən məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdlərini saxlayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Qaradağ rayonunda məktəb direktoruna məxsus minik avtomobilinin yandırılması faktı üzrə araşdırma aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə avtomobili yandırmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan Fuad İbrahimov olduğu müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İrandan Azərbaycana 125 kiloqrama yaxın narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə Sərhəd dəstəsinin ərazisində 2 gündə 124 kiloqram 965 qram narkotik vasitə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Küllü miqdarda dərman vasitələrinin qanunsuz yolla Gürcüstandan ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Balakən Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının Mazımqara Gömrük postunda həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində yük nəqliyyat vasitəsinin qoşqusundan gömrük orqanına bəyan edilməyən və gömrük nəzarətindən gizlədilən, keyfiyyəti məlum olmayan 4 karton qutuda qablaşdırılan küllü miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-21, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Unutulmayanlar. Pablo Picasso.
1: XX əsr incəsənətinin simasını dəyişən, rəssamlığa yeni ifadə imkanları gətirən, yaradıcılığı ilə bütöv bir dövrə damğasını vuran Pablo Picasso-nu anırıq sizinlə birgə. 25 oktyabr 1881-ci il. İspaniyanın Malaga şəhəri. Rəssam və rəsm müəllimi José Ruiz Blasco-nun ailəsində gələcəyin böyük rəssamı Pablo Picasso dünyaya gəlir. Atası Malaga İncəsənət Məktəbində rəsm dərsi deyirdi. Eyni zamanda şəhərin bələdiyyə muzeyində kurator kimi çalışırdı. Belə bir mühitdə böyüyən Pablo hələ uşaqlıqdan rəsmə böyük maraq göstərir. Atasının işləməsini izləyir, onunla muzeylərə gedir və çox erkən yaşlarından fırçanı əlinə alır. Ailə sonralar əvvəl La Coruña-ya, daha sonra Barcelona-ya köçür. Pablo burada incəsənət təhsili alır. Gənc rəssamın istedadı getdikcə daha çox diqqət çəkir. Amma Picasso ənənəvi qaydalarla kifayətlənmir. O gördüyü dünyanı olduğu kimi köçürməkdən çox, ona öz baxışı ilə yanaşmaq istəyir.

onun həyatında müxtəlif qadınlar, uzunmüddətli münasibətlər və böyük dönüşlər yaranır. Fernand Olivier ilə münasibəti uzun illər davam edir. Daha sonra Olga Xaxlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gillot və Jacqueline Roque onun həyatında mühüm yer tutur. Picasso bu qadınların bir çoxunu dəfələrlə çəkir. Hər dəfə də onları fərqli yöndən görür və başqa cür göstərir. Bəzən eyni insanın üzündə tamam fərqli ifadələr yaradır. Onun üçün insan obrazı heç vaxt dəyişməz qalmır. 1937-ci ildə Gernika'nın bombalanması Picasso'nun yaradıcılığında daha bir sarsıdıcı əsərin yaranmasına təkan verir. Rəssam həmin hadisənin yaratdığı faciədən təsirlənərək məşhur Gernika tablosunu yaradır. Qara, ağ və boz rənglərin üstünlük təşkil elədiyi bu nəhəng əsərdə müharibənin ağrısı, dağıntısı və insan faciəsi bütün sərtliyi ilə hiss olunur. Picasso sonrakı illərdə də yaradıcılıq axtarışlarını davam elətdirir. Rəngkarlıqla yanaşı qrafika, heykəltaraşlıq, keramika və digər sahələrdə işləyir. Yaşlandıqca belə yeni üslublara, yeni formalara üstlənir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.
5: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağdaş, təbaşir, ağza açıq, maymaq, huşsuz, diqqətsiz, ağza açıqlıq, maymaqlıq, huşsuzluq, diqqətsizlik, ağzı bir, sözü bir, dil bir, müttəfiq, ağzı bir, dam, həbsxana, ağzı boş, naqqal, boşboğaz, ağzı boşluq, etibarsızlıq, zabitəsizlik, ağzı

Qaraqlıq, çərənçilik, ağzı yırtıq, boşboğaz, çərənçi, ağzı yırtıq, xəbərçi, çuğul, ağzı yırtıqlıq, xəbərçilik, çuğulçuluq, ağzı yırtıqlıq, boşboğazlıq, çərənçilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli İSNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
6: Sarı Tel.

Aşık Garip, 15. əsrin sonları, 16. əsrin birinci yarısında Təbriz, Qaradağ aşıq mühitində yaşayıb yaradıb. Əsl adı Rəsul olan aşıq, hələ öz zamanında Aşıq Qərib təxəllüsü ilə məşhurlaşaraq Haqq Aşığı adını alıb. Təbrizin ətrafı bağdı, meşədi, içində oturan bəydi, paşadı. 8000 məhəllə, 5000 küçədi, çarçısı, bazarı, yolu Təbrizin. Aşıq Qərib, sufi dərviş dünya görüşünün daşıyıcısıdır. Sağlığında özünün yaratdığı rəmzi məcazi səciyyəli Aşıq Qərib dastanında avtobioqrafik məqamlar da çoxdur.

0: zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin

musiki aletlerimiz. Çagane. Kamanla çalınan dörd simli qədim çalğı alətidir. 19-cu əsrin sonlarına qədər Azərbaycan ərazisində geniş istifadə edilib. Məşhur rus rəssamı Gagarin Şamaxı rəqqasələri əsərində bu alətin rəsmini çəkmişdir. Qətran Təbrizinin, İmadəddin Nəsiminin, Seyid Əzim Şirvaninin və digər klassik şairlərimizin şeirlərində çəqanə aləti nəzmə çəkilib. Alət armud şəkilli çanaqdan, qol və kəllədən ibarətdir. Uzunsov çanaq 9 hissədən ibarətdir. Yığma üsulla qoz, fıstıq və ya səndəl ağacından hazırlanır. Dayaq rolunu oynayan uzun dəmir şiş çanağın alt hissəsindən keçərək qolla çanağı birləşdirir. İfaçı aləti çalarkən şişi yerə dayayır. Diapazonu böyük oktavanın fa diyez səsindən ikinci oktavanın fa diyez səsinə kimidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrə dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ellərini,
1: xumart ellərini,
0: bəxtim bilərəm,
1: bəxtim bilərəm.
0: Ulduza dönsən də,
1: ulduza dönsən də,
0: sənə gələrəm,
1: sənə gələrəm.
0: Nəfəsim,
1: nəfəsim,
0: ürəyim,
1: ürəyim,
0: sənsiz ölərəm,
1: sənsiz ölərəm.
0: Mənim həyatımdan,
1: mənim həyatımdan.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Siləcazdayam.
1: Cazı dinləyin, cazı dinləyin.
0: Caz musiqisini anlamaq üçün onu sadəcə dinləmək deyil, dünyasına varmaq lazımdır. Ecazkarlığını, sehrini və ən əsası azad ruhunu dərk etmək lazımdır. Bax onda caz sənin həyatına çevriləcək və

1929. yıl Chicago'ya gelmiş sənətçi yerli musiqiçilərlə jam session'larda iştirak etməyə başlayır. Adətən musiqiçilərin caz musiqi səviyyəsi belə ifalar zamanı daha aydın üzə çıxır. Müxtəlif musiqiçilərlə caz standartların eksprompt ifa edilməsi bir növ sənət yarışmasını xatırladır. Artie Shaw 1931-43 illər sərbəst musiqiçi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1936-cı il öz qrupunu yaradır. O dövr üçün qeyri-adi görsənən simli kvartetə trombon, trompet, saksafon aləti də daxil edir. Lakin bir ildən sonra qrup fəaliyyətini dayandırır. Düz bir aydan sonra Artie Shaw yeni orkestrini yaradır və Cole Porter'in yazdığı gözəl bir kompozisiyanı ifa edərək özünün ilk hitini yaradır. Əsərin adı Begin the Begin. Gəlin, birgə dinləyək.

Parti şounu Benny Goodman'la müqayisə etməyə başlayırdılar. Yüksək ifa texnikası, frazirovkalar oxşasa da, Parti şounun ifa tərzi daha yumşaq idi. Sənətçi Hollywoodda filmlərə musiqi yazmaqla da özünün bir başqa istedadını üzə çıxarır. Parti şou o ərəfələrdə

baxmayaraq ki, yuxarıda adını çəkdiyim kompozisiyalar Artie Shaw'ya böyük şöhrət gətirir, musiqiçi orkestrinin fəaliyyətini dayandırır və New York'a köçür. Onun fikri musiqi dili ilə desək, orkestrovkanı daha dərindən öyrənmək idi. 1940-cı il Artie Shaw ordu donanmasına çağırılır və burada da orkestr yaradır. Tezilə oradan buraxılan musiqiçi

dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıqdır dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıqdır dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıqdır dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada.

sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın. Sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıladın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Siz

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə.